Haugesund Pop-ensemble som starter opp denne lørdag for oss. Denne lørdagen der vi kom til den 20. juni, og det er Tormann og Thorsen som følger gutter våre noen timers tid framover. Mye fin musikk. Vi skal også innom det faktum at det arrangeres rallycross i Vikedal i helga. Vi skal innom bykalas, og vi skal også innom en annen festival som ser dagens lys denne helga. Det er noe av det vi skal se litt nærmere på, og så skal vi også innom Lista Hima-serien vår, som har sin, ja, hva skal man kalle det, finale med avslutning nå i ettermiddag. Men aller først nå, så skal vi ta med oss fin musikk ifra Sigrid. Dette her er hennes Don't Kill My Vibe.

0: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Little Kids heter låten ifra Sondre Lerche. Sondre Lerche som tilbake igjen altså med ny musikk. Tony Carey, neste mann ut. Vi skal til en låt som heter Fine Fine Day ifra Mr. Tony Carey.

Tony Carey, altså, som er en amerikansk keyboardist, og kanskje aller mest kjent som medlem av bandet Rainbow på midten av 70-tallet, og etter den tiden så har han altså fortsatt som soloartist. Nå til Sonic og et Feels So Good.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
4: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
5: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Føll Hansen, som vi kjenner fra både Blest og Cortina og Vamp, nå som solartist i låten Fri. Og for det, så var dette igjen her med YouTube ifra 90-tallet med låten One. Da skal vi bli litt sommerslige. Riviera Life ifra Carol Emerald er neste låt ut her i din lørdag.

Minnet Choir under ledelse av Paul Flåta, som er på en måte frontfigur der. Dette var låten som heter Talk to Me. Nå skal vi med oss mer finfine norsk musikk. Vi har nemlig en låt liggende klar fra Kaisers Orkestra. Låten deres som heter Drøm videre, Violetta.

Kaisers, dere altså. Han heter egentlig til Eric Patrick Clapton, bedre kjent som Eric Clapton. Det som er litt kult med Clapton, han er eneste personen med tre plasser i Rock and Roll Hall of Fame, en som soloartist, altså som Eric Clapton, en som er medlem av The Yardbirds, og en som er medlem av bandet Cream. Og en av de viktigste, kanskje mest innflytelsesrike gitaristene gjennom tidene. Vi skal ta med oss en klassiker ifra Mr. Eric Clapton. Dette her er Cocaine.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Madeleine og hennes versjon av henne mot himmelen, opprinnende Petra Marklund låt. Madeleine, som for øvrig kommer til Vikedal, vi skal faktisk ta turen til Vikedal I din lørdag I dag, ikke om musikk denne gang, men om rallycross som arrangeres I Vikedal, NM Runde I Vikedal, som finner sted både I dag og I morgen. Det kommer vi tilbake igjen til, og så skal det også bli litt festivalstoff, vi skal innom både bykalas og en helt ny festival som heter Liknesfestivalen. Dette kommer vi tilbake igjen til etter hvert. Men nå til Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes.

til fin amerikansk kontramusikk i din lørdag. I det nærmer seg riksnyheter på 102. For det så skal vi ta med oss lokalmusikk. Roger Pedersen og Tony Pop Thomas har begått en låt sammen som vi skal ta med oss. Den heter Die For You.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter i Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging i kommunen på pause av hensyn til villrein. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet var torsdag den travleste på 2 måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Men det var færre skip som seilte gjennom stredet i går på grunn av ny usikkerhet. Totalt 25 skip krysset stredet torsdag, melder NTB. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM i USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler.

0: på Eglamyr.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Eglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Eglamyr, med fargerige Haugalandet.

It's about damn time. It's about damn time og litt så på 102. Vi skal om få straks innom bykalas. Det startet jo opp med Brask og Brann I går, men fortsetter ufortrødent videre I dag. Det blir mer om det om litt. Men aller først lokalmusikk, Marlene Kjøsvold og sang In My Head.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring nå på plass I butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

Jørgensen sammen med Peter Nordberg og den morgenen. Litt sommerstemning skal vi by på nå. Jeg har jo så langt i juni kanskje ikke vært helt stor sommervære, men vi prøver å mane frem litt sommerstemning på radio.

0: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Mala på, mala på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Det er klart for bykalas fredag og lørdag, tredje året det arrangeres, og to som ikke har snakket med i den forbindelse, det er fordi at nå har de rykket litt opp til litt utskiftninger og sånt i Momentium, og vi har besøk av produsent Albertine Flem Rogne og Geir Baldersheim Lærvåg, så hennes assistent og PR-ansvarlig, og han er også her lokal, og og kan begynne med deg, Geir, for du er fra Fosen opprinnelig, og hva vei har du gått egentlig? For du har vært på Skeisvang, gått på musikkdans og drama og sånt, og så har du gått videre og havnet i Ålesund. Fortell litt om det.
5: Ja, nei, jeg har jo bodd oppvokst på Sakkestad og Fosen, og så gått danselinje også, og utdannet meg til å bli danser og lærer og gjort det, og så kom jeg til Ålesund, og der begynte jeg å jobbe med musikk og en annen bit innen kulturen.
4: Ja, Momentium.
5: Ja.
4: Oh, ja. Og hvor lenge har du vært der?
5: Det er mellom 5 og 6 år.
4: Ja, og de roller når du nå er her i Haugesund, har du forresten vært her på de tidligere bykalasene også, eller?
5: Ja, dette er mitt 3. år på bykalas, og har hatt litt ulike roller, men nå er det å hjelpe Albertine å være hennes høyre og venstre hånd, og litt med billetter og PR og sånne ting.
4: Ja, og hvordan trives du med å være med og sette opp festival i hjembyen?
5: Det er jo ekstra gøy når det er i hjembyen. Du har jo alltid, når du var liten, så var du alltid de store konsertene. Jeg husker når Elton John var på Rådhusplassen, og da er det jo veldig gøy at vi kan ha en ny tradisjon med bykalas på samme plassen.
4: Ja, og Albertine Flem Rogne, du er fra området rundt Ålesund, er det så?
6: Mhm. Ja, jeg er da oppvokst på en liten øy litt nord for Ålesund, med cirka 400 innbyggere, så jeg er ikke liten jente i en stor verden, men ja. Men vi bruker Seibykjøen fra Ålesund da, for det er enklere.
4: Og hvordan hamner du som produsent på festivaler hos Momentium?
6: Det er en litt sånn ikke spennende, men en litt sånn interessant måte å komme seg inn på, for jeg har jo tatt mastergrad i noe helt annet. Operativ maritim ledelse, og så fikk jeg et internship på Momentium på bacheloren, og så bare ble jeg der, og så nå fikk jeg fast jobb da for ja, et år siden, så kunne vi være fast i et år, men ja, fått mye ansvar og prosjekt.
4: Men bykalas i Haugesund, er det nytt for deg?
6: Nei, jeg var der i fjor faktisk,
4: ja.
6: Så da var jeg sånn som Geir, høyre hånda til Simon da.
4: Så Simon var her og pratet i fjor, og han hadde jo sine utfordringer om Rådhusplassen. Hvordan er det å stelle til en festival der, synes du?
6: Det er jo, vi er jo på en måte, vi er jo arrangert der, på, ja, blir jo 3. året nå, så vi er jo på en måte heldige med at vi har en del erfaringer fra de tidligere årene, så Rådhusplassen er jo en veldig fin plass å arrangere på, og vi er jo så heldige at det, leverandørene og samarbeidspartnerne våre bidrar såpass godt og mye til festivalen da, og ja, foruten deg så hadde det liksom, ja, da hadde det vært mye vanskeligere.
4: Ja, hvem snakker med da, så er dere tettest på?
6: Nei, for eksempel Leide og Inventum og masse og naboen og slike leverandører, de er helt gull for oss da egentlig, så det, de leverer top notch, og det er veldig, veldig positive folk, så det, ja, helt supert.
4: Jeg mener husker at det første året var det en stor og en mindre scene. I fjor var det litt mer lik størrelse på det. Hvordan blir det i år?
6: Ja, det er, i år er det samme scene som vi hadde i fjor, så det er ganske store, men B-scene er da bittelitt mindre enn hovedscene da.
4: Så. Jeg husker Simon sa det at det var det som plagte han litt, at rådhusplassen ikke er så flate som han ser ut.
6: Ja, den er faktisk, ganske helling på den, vet du. Ja. Ja. Men det fikser vi heldigvis med litt rigging og triksing. Så
4: ja.
6: Det,
4: Ja, hvordan blir da forholdet mellom publikum og scene? Hvordan legger dere dette opp?
6: Rådhusplassen ser jo på en måte ganske likt ut som i fjor. Vi har gjort noen små endringer med tanke på både liksom food court og innslippet og toalettsone og området, men det er hovedtinger som scener og vippen og hovedbanen, det er på en måte på samme plass da. Så flyten er skjønt å bli veldig bra, og hele området ser alle det er veldig, veldig bra ut. Så jeg tror publikum kommer til å storkose seg.
4: Ja. Og hvordan blir det da forholdet med mat, toaletter og hele den pakken der? Du kommer vel inn fra Haraldsgat, og det blir det så hovedinngangen, og hva møter deg da?
5: Det stemmer, og først da så er det toalettene, og så blir det silent disco. Mm. Og det som er veldig gøy i år er jo at vi bruker enda mer egentlig av området, så der VIP-teltet har stått nær høyskolen. Bak der så blir det en ekstra bar og foodcourten, som har egentlig utvidet området pittelitt og bruker hele rådhusplassen enda mer da.
4: Men betyr det at hvis du skal spise noe da i foodcourten, det blir sånn gata med mat i ulike ting eller så, og går bak der, da ser du ikke scenen, for da står vi telt i veien, eller?
6: Du ser store deler av scenen. Absolutt. Så det, men det er veldig fint å ha på en måte foodcourten i en litt sånn mer rolig zone, for det er ofte der man på en måte tar seg en liten kvil og finner folk og snakker med folk og mingler, noe som også er veldig viktig. Ja, så vi tror det blir kjempebra.
4: Og der sitter du også? Er det muligheter til å sitte?
6: Der er sitteområdet på flere områder på hele festivalen, da. Så absolutt mulig å slå seg ned og ta seg en prat med en gammel bekjent.
4: Her er mange, eller i hvert fall flere generasjoner samlet. I hvor stor grad tenker dere på det?
6: Ganske stor grad, og publikum i Haugesund er jo på en måte en av mine favorittpublikum, for det er på en måte såpass, det er såpass bredt med både yngre og både eldre, og fordelingen er ganske lik mellom der da, så det er veldig kjekk festival å se på og være med på, og den, det er en ganske god stemning.
4: Ja, publikums engasjement?
5: Det er jo veldig stort i Haugesund, synes jeg, og det at du har absolutt alle aldersgrupper fra 18 år og opp til, jeg vet 70. Ikke hvor de gamle er, men sikkert 70, ja, og det er jo veldig, og artisterne er jo også noe for alle, det er jo det som har vært tanken bak Bykalas, at det skal være et kalas for alle, på en måte.
4: Er det en fordel da at Haugesund ikke er en større by enn han er, for da kan du faktisk klare å samle tre generasjoner?
6: Jeg vil tro det. At det er liksom, at det er på en måte den er etablert, selv om det er kun tredje året. Og så det er en ting alle skal på. Ja, du skal, jeg er med skal, og så er det liksom sånn. Ja. Så jeg tror det er en fordel, og så tror jeg det er en fordel at det er Haugesund med. Det er noen så fine folk her nå.
4: Er det nesten som Ålesund? Det er jo samme størrelse nesten på byen.
6: Ja, det vil jeg tro. Jeg vil egentlig si at Jugend og Ålesund er litt like, at her er det folk i alle aldre som kjøper.
4: Har dere en tilsvarende der?
6: Ja, Jugendfest i Ålesund. Eller Jugend er det egentlig.
5: Ja, Jugend heter det nå,
6: ja. Gammel vann er.
4: Har noe med husene der. Ja. Definitivt. Og når det gjelder det med, hvor tett blir konsertene kjørt? Jeg tenker på changeover på de ulike scenene, for det blir vel annen kvar her.
6: Ja, det er ganske tett. Det er vel snakk om det er litt forskjellig mellom kvar da, men det er ikke lange tida, egentlig. Kvarter 20 minutter, noe sant.
4: Så det blir ikke mye tid til silent disco, så virkelig, hvis du ikke kan gå glipp av noe, mener jeg.
5: Ja, det er sant.
6: Nei, det er silent disco, den er åpen ganske, ganske lenge, så det er absolutt mulig å få se noen turer inn dit.
4: Ja, men billettsalget nå, det jeg har hørt fra tidligere, det er 7,500 per dag, er det det som er lagt ut?
6: Ja, det er absolutt det vi er, kapasiteten det der på plassen da. det er det. Så vi begynte å... Det ser ut som det, det blir det, altså. Det er absolutt.
4: Mm. Ja vel, så er, men det er ikke utsalt?
6: Jeg tror vi er 95% det. Så,
5: det ble lagt ut i går at det var under 500 billetter igjen, mm. så det, det går unna, og det... Ja, det er ikke mye igjen.
4: Men si at du ikke kan gå på fredag, men kan gå på lørdag. Er det mulig å kjøpe dagpass nå?
6: Absolutt.
4: Ja, mm. Så da er muligheten
6: der. Muligheten er der.
7: Ja, men skal vi ikke helt slippe bykalas? Kommer tilbake igjen til det. Etter vi har tatt med oss med musikk fra et av bandene som står på scenen i kvelden, nemlig Heisekite. Dette er Can I Be Forgiven? Everywhere.

0: Jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
3: Bykalas, fredag og lørdag, og her er det altså å møte opp litt tidlig, for vi kan jo begynne i andre enn produsent Albertine Flem Rogne, fordi at i Haugesund, der må du slutte når klokka 11 når du har en festival i sentrum, for det har noe med høy lyd der folk bor og gjør. Hva tenker du om sånt?
4: Jeg tenker det er helt supert egentlig, og det er en fin måte på å gi byen liv utenfor festivalen også, og i tillegg til det at vi kan åpne for at vi kan ha lengre dager man starter tidligere med, og det er jo blitt en trend som vi ser funker helt fint egentlig, at vi begynner tidligere for å lage en større dag med mer innhold da. Så det å slutte klokka 11, det er helt ok, egentlig.
3: Mm. Selv om det ikke blir skikkelig mørkt.
4: Selv om det ikke blir skikkelig mørkt, ja.
3: Har dere nærspill noen plass forresten?
5: Det er vel et offisielt afterparty på byscenen, med litt forskjellige DJ'er, og forhåpentligvis kanskje noen artister er det ofte, som kommer innom og har det gøy.
3: Ja, og det er jo en kjekke plass.
4: Det er også en veldig kjekke plass.
3: Ja. Døren åpner klokka 4 hver dag, og da står vel kanskje for alt jeg vet ordføreren og tar imot i hvert fall på fredagen. Den gjorde veldig en del skondre bua i fjor. Kapteinen er første artist og tar turen opp 10:50. Hvor mye folk møter opp så tidlig, tror du?
4: Ja, det er sånn som jeg sa litt i sted, at publikum her, det er på en måte en litt sånn annen type. Folk er kjempegira fra start, og jeg tror det kommer til å bli en veldig, ja, en god del. Og det, ja.
3: Mm. Og der etter han så kommer jo Stavanger-kameraterne, og de har jo vært tidlig på han på den første festivalen som var her, og hvor mange generasjoner tar de seg av, tror du?
4: Jeg tror det tenker seg av alle. Jeg tror Stavanger-kameraterne er noe som alle har hørt på.
5: Det er god stemning,
4: ja.
5: Alle kjenner låtene, og høy sangfaktor.
4: Veldig.
3: De gjør det. Mm. Og kontraster, hvor viktig det er i artistmiksen for dere?
4: Ja, det er jo sånn som vi ser at hvis man skal lage festivaler, så er det for oss også veldig viktig at vi har innhold til alle, der alle kjenner seg hjemme og har noe å glede seg til å synge at med, da. Så kontrast er veldig viktig egentlig. Man kan ha noe country, man kan ha noe pop, man kan ha noe norsk, noe utenlandsk, og så, ja, jeg tror det bare bidrar til mer sånn en fullere festivalopplevelse for alle, der alle har noe der. Ja.
5: Kanskje de opplever noe nytt de aldri har hørt på, og kan få en ny favoritt også.
3: Eller noen de har sett på TV, for Musti går på rett før 6:30, og hun var jo med i det som er Hver gang vi møtes.
5: Ja, hun har jo hun var jo på en måte nok så populær, og så har hun hatt det litt stille, men nå er hun virkelig oppe og nikker igjen, og fått en god del bangers, og etter Hver gang vi møtes, så blir det veldig kult å se hun på en festival igjen. Det blir veldig gøy.
3: Tobias Sten spilte med, og han, hvor viktig er han for fredagens line-up, for å si det sant?
4: Han er jo veldig viktig, og det er jo ikke å legge under stein at han, Tobias, har fått et enormt oppsving fra siste albumslipp, og er meget populær, egentlig for alle generasjoner. Og det er både artig musikk og rolig musikk og høyt tempo, så han er en publikumstrekker, ja, det han absolutt. Så, og jeg gleder meg veldig til å høre han selv. Jeg veldig fan av han Tobias, og ja, jeg tror det blir veldig, veldig bra.
3: Og han er rundt på festivaler nå med sommeren med band og greier.
4: Mm.
3: Han nytt album og greier. Og som Musti, så Carina Dahl, det var riktig nok Skal vi danse, hun var med. Hvor viktig er det med artister som gjerne har, og bokartister som gjerne har vært på TV i en eller annen sammenheng, og få deg også på festivalene?
4: Man har jo kjennskap til det da, og det er jo viktig med at folk vet om hvem jeg er, selvfølgelig. Og så, ja, Carina er jo en fantastisk artig og flink artist på scenen som lager mye liv med, så, og musikken er jo kjempebra ned med, så ja, nei, det er jo veldig viktig.
5: Ja, god festkontri som du får, liksom, får litt av alt.
4: Du får litt av alt.
3: Mm. Ja, det blir cowboyhatter i alle fasonger og farger med Tobias Sten fullt av Carina Dahl. Mm. Og så kommer undergrunnen da, for sikkerhets skyld, på tampen. Hva kan vi forvente oss av deg?
4: Undergrunnen leverer jo et fantastisk show hver eneste gang, og det er jo populært blant ungdommen, og jeg er også veldig fan av undergrunnen og musikken der, så det, jeg tror det blir en veldig fin avslutning på fredagen.
3: Lørdag også åpner klokka 16, og 16.40 det er også det Slakthuset som presenterer lokale artister. Hvor viktig synes du det at dere dukker opp noe ungt og lokalt når dere er festival i Haugesund?
5: Jeg tenker jo det er en utrolig fin måte at unge artister kan få øve seg, stå på scenen og åpne dagen på festivalen. Det er jo, ja, egentlig bare helt fantastisk.
4: Mm, det er en veldig fin arena for deg, for å prøve seg og for å kjenne på liksom ditt der artistlivet da. Det tror jeg er veldig spennende for deg også.
3: Og så smelter dere til med et band etterpå der klokka 16:45, så godt kunne vært midt på kvelden, og det er heldeligvis. I hvor stor grad vil de lokke folk ut tidlig på lørdagen?
4: Det tror jeg er ganske stor grad, ja. Det er sånn som med Stavanger-kammeraterne, så er det alle generasjoner som hører på deg, og det er alle sammen faktor på høyt nivå, vil jeg si. Mm.
3: Og så noen som er jo litt sånn mer sånn som ungdommen liker alltid på seg, det er Bausa som kommer hit til deg 6:55. For de som ikke kjenner de, hvem er de?
4: Det er nå en guttegruppe som har fått en enorm oppsving internasjonalt med nå, faktisk, med litt nye sanger, så det forventes veldig mye publikum på deg også, og jeg gleder meg litt til å høre de nye sangene med deg, og de lager, ja, det er ganske spennende og kult.
5: Og de er veldig gode med å få med publikum. De pleier å ha litt sånn, lage litt action og få med publikum på litt forskjellig, på en måte med bølger og sånt, så det er alltid veldig gøy.
3: Men ikke helt rockboys, altså?
4: Nei, ikke helt rockboys. Ikke helt. Nei.
3: Så er det Erik og Chris, og de er vel nesten i denne sammenheng litt så veteraner og regner?
4: Ja, det er jo litt det da, men jeg vet ikke, Geir er jo litt eldre med da, så han er jo kanskje vokst opp med Erik og Chris.
5: Ja, dette er jo på en måte barndommen for mange, og det var jo det du hørte på, var liksom det, ja, det er kula med Karpe og sånt, så at de har fått et comeback nå, og de var jo rundt på festivalsommeren i fjor og fikk ut veldig mye gode kritikker, og jeg tror dette også vil samle veldig mange forskjellige, og jeg tror til og med Albertine kommer til å synge med.
4: Jeg kommer til å synge med. Ja.
3: 2030, da går Ari Bergora på scenen, og det er jo fjorårets store nykammer, vil jeg tro, innenfor hiphop.
4: Han er jo blitt kjempepopulær, og ja, altså leveransen, altså tekstene hans er jo på en måte ut av en helt annen vær egentlig, så han er jo kjempepopulær blant ungdommen, så jeg tror også han med kommer til å få stort publikum på der altså, så, og jeg har ikke satt han live før heller, så jeg glemmer veldig til å se han.
3: Og 21:45, siste timen, det blir Mahias og Kite. De har vel kanskje såpass lysordet at den får glede av det ja. i produksjonen deres, for de har vel en litt stor produksjon når de først beveger seg på en rådhusplass, for det hadde de i hvert fall når jeg så det der sist.
4: Ja, det er jo på en måte Ålesunds stolthet da, så det ligger jo mitt hjerte ganske nært. Og Mahias og Kite leverer jo helt fantastisk, både med tilstedeværelse og show og produksjonsmessig også og slikt, så folk kan glede seg egentlig til hele lørdagen, men
5: Med en veldig fin, fin avslutning på festivalen.
4: Ja.
3: Hva gjør dere mens programmet går, for å si det sånn? Hva gjør du fra klokka 16:30 til 11? Hvordan er din kveld da?
4: Min kveld, da rekker man kanskje å puste litt, faktisk. Da er oppryggen gjort, og så begynner vi egentlig med en gang ned på nedryggen. Planlegger den da. Så det er på en måte konstant jobb, men vi får jo gleden til å nyte musikken også da. Så det er egentlig mest som å ta sin liten pust, nytt musikken, og så begynne på nedringen.
3: Ja. Men ryker noe teknisk, er det andre som tar seg av det da? Eller?
4: Ja, heldigvis så er det flere andre som har mer teknisk kompetanse enn meg, så det er jo, jeg er jo stage managers og produksjonsmanagers som tar seg av den biten, og så, ja.
5: Men litt springing blir det nok.
4: Litt springing blir det nok, absolutt.
3: Men hvor stor tropp er i Haugesund fra Momentum, og det som går på det opplegget, så dere steller i stand?
4: Vi er jo så heldige at vi har masse flinke lokale folk som hjelper oss, både med frivillige og områdeledere og alt mulig. Så vi, hele gjengen vil jeg nok gjette er sånn cirka 30-40 stykker, der Momentum er sånn cirka 7-8 kanskje, ja, vil jeg tro.
3: Og du, hvordan blir festivalen for deg? Hva får du med deg?
5: Nei, jeg skal jo prøve å få med meg i hvert fall litt av alle artisterne. Så blir det nok en del springing rundt omkring, og hjelper til, ja, om strømmen går en plass, eller om et eller annet. Men mest gleder jeg meg til å kose meg og få se litt artister, og publikum som kom inn, ikke minst. Det er det kjekkeste å se på.
4: Absolutt.
6: Ja, det handler altså om Bykalas, som fortsetter i dag med blant andre Hellbillies. Det blir deg og meg i kveld.

Elvis, som altså et av bandene som du kan oppleve i kveld under med bykalaset. Dette var deg og meg i kveld. Vi skal ta med oss lokal musikk videre hos oss, egentlig lokal musikk gange to. For aller først så skal vi til Kristina Bjørdal, hennes Movin' Like a Train, som en ny låt fra Kristina Bjørdal. Og så før nyhetene så skal vi også få plass til Ford Record og låten som heter Dårer. Og etter det, altså etter nyhetene, så skal du få vite alt du trenger vite om NM i rallycross som arrangeres i Vikedal denne helgen. Og det vel allerede gått i gang, i alle fall starten og innledende runder, og så holder det på utover hele dagen i dag med finalerunder i morgen. Det blir det mer om altså etter nyhetene nå på heltimen. Men først altså to ganger lokalmusikk, Kristina Bjørdal og Movin' Like a Train, og så Ford Record og deres Dårer.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Omfattende salmonella-smitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne er pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge. Av typen Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter i Bykle kommune. Det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging i kommunen på pause av hensyn til villrein. Det er varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM i USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det er stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

Martin og Faulkner er det i denne lørdag med Dream Catch Me. Vi skal prate litt motorcross, rallycross, om litt, for det svære ting som skjer i Vikedal denne helgen med VM-runde og om det hele. Vi kommer tilbake igjen til det om noen får straks oss tid. Men først nå så skal vi til Florence and the Machine og Ship to Wreck.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggenes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
2: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
1: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
2: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten kommer.
1: Besøk Byggenes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
3: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

alle er på vei ifølge Torbjørn Økland, som har akkurat gitt ut denne låten her. Vi tar en tur til Bergen sammen med Baba Nation og Erik Rød, låten Too Bad, og så skal det handle om NM i rallycross som arrangeres i Vikedal i dag og i helgen.

0: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Norges eliten skal til Vikedal i helga, og en av de som er blant Norges eliten er på plass hos oss når vi skal lade opp til den tredje NM-runden i rallycross som også skjer på Vikedal motorbane på lørdag og på søndag. Vi har fått besøk av Daniel Holten og Katrine Tveit-Runge som er løpsleder i helga. Velkommen begge to. Hvordan har det vært å være tilbake i NM-sirkuset, Daniel?
5: Det har vært kjekt, først og fremst. Nå har jeg ikke vært vekk, føler jeg, da jeg har følt broren min de årene som jeg ikke har kjørt. Mm. Så jeg har nå vært i miljøet og vært med andre som du kjenner der, så jeg har ikke vært helt vekk, men vekk fra løpskjøring har jeg vært. Så det har vært en stor jobb i vinter med å bygge seg en ny bil, som har vært krevende, tidkrevende. Og de utfordringene som hører med når du da skal stille til start med den bilen ja. Rett før, eller helt på slutten når du gjør de siste forberedelsene.
4: Men var liksom Åsmund så klar for å bli sluppet ut på egen hånd at du hadde lyst til å satse selv, eller hva var det som var grunnen til at du satt deg bak rattet igjen?
5: Nei, det er jo litt tilfeldigheter. Han skulle ha en pause nå, for vi ser jo det at det krever ganske mye bare å holde drift på en bil, så det var jo litt på grunn av det, at da var det en liten mulighet for det, og så var det litt interessant å kunne prøve å bygge seg en ny bil selv, og fant litt motivasjon der, og derfor utviklet seg videre. Mm-hmm.
6: Men når du ser bygge en ny bil, gjør du det da fysisk selv? Altså, rett og slett bygge en bil?
5: Ja, du begynner jo med et karosseri da, så går på veien, men du blokker den jo helt ned, og helt til hver minste skrue, og begynne å sveise det opp igjen på ny, sånn som du vil ha det, med innfestninger av alt mulig, forstilling, bakstilling, motorplassering og sånt. Mm-hmm. Så, men jeg gjør det jo selv sånn sett med hendene, og får selvfølgelig god hjelp av resten av familien og venner og kompiser som er med å hjelpe til for å få det til sammen. For jeg hadde ikke klart å leine det såpass mange timer som kreves for å få sammen en sånn bil.
4: Mm. Og så ble det litt trøblete i starten. Hva var det som var problemet da?
5: Vi sleit litt med motoren. Jeg har jo egentlig ikke ny, men ny for meg motor, brukt ny motor, som ikke har brukt før, så han har drevet og fysket litt, så det var litt problem med det første løpet. Så ja, det første løpet gikk mye ut på det å egentlig finne den feilen. Og når det er motorbyggerne holder til på Østlandet, det er vanskelig å finne ut av fort, så det var litt utfordrende i starten, men nå har vi funnet ut av det. Så siste løpet gikk det bra, og da er det mer meg, bilen, som må fungere bedre i lag. Så derfor satser jeg på at det skal gå enda bedre nå.
4: Ja, først teknisk feil, og så brukerfeil.
5: Ja, kanskje.
6: Men hvor kjekt er det å liksom være på himmelbane, for å si det sånn? Hvor stor forskjell er det på å kjøre Vikedal og kjøre de andre NM-rundene?
5: Det er jo stor forskjell. For meg som er fra Vikedal, har vokst opp på den banen helt siden jeg kunne, eller siden jeg var født. Og at det skal være en runde der, så på en måte innen rallycross i Norge, så er det største du kan delta på. Så er det veldig stort, ja. Og selvfølgelig, du kan invitere en sponsor, så du har hatt med deg i mange år, så kan du komme faktisk for å se hva vi driver med, og venner og kjente familie. Så det gjør at det blir helt spesielt å stille til start her. Mm.
6: Men har du en slags hjemmebanefordel? Altså fordi at du kjenner hver kurve, hver sving og hver strekk?
5: Ja, jeg vil nok si det. Ja. Og i og med at de fleste av andre konkurrentene er jo fra Østlandet, og kanskje litt Sørlandet, så er det så er det få som får kjøre på banen, sant? Jeg har jo fått muligheten til å teste det før og kjørt løp tidligere.
6: Mm.
5: Så for mange så er sist jeg kjørte det var i 24 liksom, for to år siden.
4: Mm. Mm. Men ifølge pressemeldingen som jeg fikk fra NMK Vikedal, så skal bror din konkurrere i samme klasse. Hvordan er stemningen i familien før NM-runden?
5: Forløpig god.
6: Ja, forløpig god, ja.
5: Jeg stemmer han skal kjøre, så han har fått legge seg en bil.
6: Mm.
4: Ja, en bil du kjenner godt til.
5: Ja, den lekte jeg selv i 24, ja, når jeg gjorde et innhopp.
4: Mm.
5: Så det skal bli interessant. Vi har vel egentlig litt, så vidt jeg kan huske, ikke at vi har kjørt mot den. Vi har kjørt løp i lag, men da har vi vært forskjellige klasser.
6: Mm.
5: Så det ble jo noe nytt, som vi håper det går bra.
6: En kamp i kampen.
5: Ja, det ble det.
6: Ja, jeg skjønner. Men selve arrangementet, dere har, har forberedt dette godt og gjort noen grep på banen.
7: Ja, vi har dette året oppgradert startplater og ja, første start, altså startstreker ned mot første sving.
6: Mm-hmm.
7: Så der er det lagt ned mye godt dugnadsarbeid og... Det blir jo litt nytt for de som var her sitt kjørt, sitt 24, litt bredere, altså litt ja, tryggere egentlig i start, at vi har litt bedre plass til funksjonærer og alle som på plater når vi starter. Så vi gleder oss til å ta i bruk den for fullt nå på NM-runden.
6: Mm. Men fortell litt om arrangementet, dette er jo på lørdag og søndag, og så er det masse forskjellige klasser her, blant annet historisk rallycross, altså dere forklar litt om selve opplegget.
7: Ja, vi har 6 ulike klasser som skal komme til Vikedal motorbane. Litt ulikt deltakerantall i hver av de. Den klassen som ja, Daniel og Åsmund kjører er det vel flest deltakere.
6: Mm-hmm.
7: Men vi har jo også lokale fører som Vegard Ove, han skal kjøre i Rallycross Junior. Og vi har Joachim Rønnevik som skal delta. Det er en del år siden han kjørte sist. Mm-hmm. Og Sindre Vikedal er jo også lokal, så det er veldig kjekt at vi har... 5 lokale på startlista.
6: Og så er det totalt rundt 70 påmeldte.
7: Ja, stemmer. Så vi er 76 påmeldte per nå, så jeg håper alle de kommer og er klar for å lage masse action og god underholdning i Vikedal.
6: Mm.
7: Det blir gøy.
4: Hvor viktig er publikumsoppmøte for dere i NMK Vikedal?
7: For oss i NMK Vikedal har jo det alt å si. Det lager jo på en måte stemningen og rammer rundt arrangementet. Og jeg tror forfører nå det at vi fyller opp anlegget vårt med masse publikum, har mye å si. Da blir det, jeg vet ikke, jeg tror det gir litt ekstra. Altså, viser seg litt ekstra frem. Så vi håper jo veldig mange vil ta turen inn til oss.
6: Mm. Men tilbake igjen i 24, hvor mange var det som var, hvor mange gjester hadde dere, eller publikummer her?
7: Det var vel ut fra besøkstall opp mot et par tusen, sånn som jeg har ja, sittet tilbake på. Og det hadde jo vært kjekt hvis vi kunne fått noe tilsvarende på denne NM-runden.
4: Mm. Mm. Men så er det jo, selve finalerundene er jo på søndagen. Hva tid er det dere begynner med det på søndagen?
7: Selve, altså først om, eller den fjerde omgangen er jo 9, så vi starter ganske tidlig. Så jeg vil jo anbefale at folk tar turen tidlig inn, men finalene begynner jo erfaringsmessig rundt ja, 12-tida. Tar litt tid med innlederne, og så er det litt fiksing av bane, og så er vi klar for å kjøre finalene i runden vår.
6: Og der skal du være med, Daniel.
5: Ja, jeg må komme meg til en finale. Det føler jeg at jeg skal kjøre for å klare. Så jeg klarte jo det i de to første løpene, så det er absolutt et mål.
6: Mm-hmm. Mm. Men hvordan, altså der er 76 påmeldte, og hver av de har jo med seg et team og litt folk rundt seg. Og det er egentlig flere hundre som tar turen. Hvordan løser det i Vikedal? Det er ikke akkurat flust med hotellrom og...
7: Nei, der har vi lagt opp til, noen sover jo med de teamene de kommer med, altså i selve depot, i busser og ja, bobiler og sånt.
6: Mm-hmm.
7: Ellers har vi lagt opp til litt camping, der er det første mann til møller, men den er rett med banen. Og ellers så har vi informert om de tilbudene som er i Vikedal og nærliggende områder, at en kan boke seg inn på campingplasser der, eller ja.
6: Mm.
7: Det er tilbudene som er, men ikke så mye hotell-luksus i Vikedal.
6: Nei, men folk løser det. Altså, ja. De er vant med at okay, da gjør vi det sånt.
7: Det fikser seg stort sett, så det tenker jeg å gjøre denne gangen nå.
6: Men det blir litt liv i bygda denne helgen da? Altså, ikke bare på banen, men i hele Vikedal, for å si det sånn?
7: Ja, det blir jo en del ekstra folk, og de første kommer jo på torsdag, da åpner vi jo depot klokka 16. Så jeg tenker med torsdag og fredag så øker innbyggertallet, eller de skal ikke bli der fast, men det blir i hvert fall en del ekstra de ja. Dagene.
4: Men altså, nå kommer det jo sannsynligvis til å regne litt på lørdagen i hvert fall. Hva har det å si for dere som er ute i rundene da?
5: For oss å kjøre så er det jo, det blir jo en ekstra utfordring, men ikke vi sitter under tak med, så det går helt fint. Men selvfølgelig, det er jo kjekkest å kjøre når det er sol og tørt og fint og skikkelig forhold. Og forløpes en del og alt med publikum og alt rundt, så er jo det du vil ha. Men sånn rent sånn for min del, om det blir regn eller vått, og for konkurransen sin del, så blir det jo, så lenge det blir likt for alle, er viktig, og så er det, så er det ikke så mye å si egentlig hva om det blir regn eller tørt.
4: Men hva er NM-ambisjonene sånn generelt da, sett under ett, når du har fått testet ut bilen litt?
5: Nei, det er jo litt, jeg har jo tatt litt sånn løp for løp, og jeg har jo ikke sett noen sånn målsetning for, total målsetning for året da, i og med at det er nye biler og er mye nytt, så jeg håper jo at vi kan kunne forbedres for løp til løp, og det har jeg jo gjort nå da, så nå begynner vi å få bilen på sted, nå begynner jeg å fungere med bilen, og nå kjenner jeg banen i tillegg, så jeg håper liksom at ting begynner å sette seg, og da tror jeg resultatene jo kommer etter hvert. Så ja, det er egentlig det at vi har progresjon og utvikling.
6: Du nevnte dette her at nå får du anledning på en måte til å invitere litt lokale sponsorer. Sånn. Hvor dyrt er det å drive med dette her?
5: Det er veldig dyrt, vil jeg si. Nei, klart vi har sponsorer, og det er vi avhengig av, for det koster såpass masse. Både reise og driftsutgifter, dekk, så... Vi ligger vel på rundt en 350 000 for å kjøre en sesong. Og da må du ha bil, og du må ha buss, og du må ha alt dette her før du setter ut på reisen, så det går noen kroner.
4: Katrine, har du vært løpsleder før?
7: Ja, det har jeg. Forrige NM-runde var jeg assisterende løpsleder, så det er første NM-runde jeg har hovedansvar på. Men jeg har vært på litt lokale løp utenom.
6: Hva er det som holder deg våken om nettene frem til lørdag da? Hva er det, liksom, det du tenker mest på om å fungere?
7: Jeg tenker jo litt at vi har alle funksjonærer, altså som er nøkkelpersonell. Altså, vi trenger alle som har sagt ja til å gjøre sin oppgave. Så jeg håper jo at folk er klare og stille, at det ikke blir noe sykdom. Eller, ja. Og litt at ja, banen er på en måte klar. Vi jobber jo nå hver dag for å få på en måte siste finish og få det i den standen vi ønsker til en NM-runde.
6: For det er litt prestisje å få liksom, NM-runden og levere på det på en måte.
7: Ja, vi ønsker jo å levere på en måte bra. Altså et arrangement som flyter, hvor alle, både publikum og fører, opplever at her går det på en måte fint. Det er ikke noen store stopp i ting. Og, ja. Været er jo selvfølgelig, vi håper jo på at det blir greit akkurat nå, litt regn, så vi vet jo at vi bør tenke litt gjennom det. Det kan jo by på litt utfordringer, men pleier stort sett alltid å være litt sol i Vikedal, så det håper vi at det skjer denne gangen nå. Det håper jeg.
6: Men hvis det er noen som ikke har vært på banen i Vikedal der, eller opplevd rallycross, hvis du skal på en måte selge en arrangement, hva opplever folk? Hvordan er det å være publikum?
7: Altså det er liksom god stemning, det er masse ja, lyd, det er masse action, det er, vet ikke, det er et samhold blant publikum, altså folk på en måte, folk heier jo på noen spesielle, men allikevel så er det liksom, det er et godt miljø, og du trenger ikke kjenne noen for å være der, det er liksom en fin plass for alle å være, og ja, du ser alt, altså det er mye underholdning for pengene hvis du tar turen inn, rett og slett.
4: Nå har dere jo gjort disse investeringer som du fortalte litt om på banen og diverse, men går det rundt, eller går dere i minus ved å ha en NM-runde, eller hvordan er det for klubben?
7: For klubben så er det, vi går rundt, og er vi heldige på en måte med besøkstall, og nå har vi jo et greit antall påmeldt utøvere, så skal det gå greit. Det er alltid litt spennende, altså det har jo mye å si om mange tar turen inn, men per nå så ser det greit ut, og det, ja, tror vi skal komme oss godt ut av denne NM-runden her også.
6: Mm. Men det koster jo litt å drive den banen, og den er vel helt 100% avhengig av sterk dugnad og sånt.
7: Det er vi, og bare sånn som de siste vekene er det blitt gjort veldig mye dugnadsarbeid fra mange frivillige, så alle de må jo bare ha en stor takk. Sånn som denne veken står jo folk på fra tidlig til sent, altså de går hjem når det begynner å mørkne litt, og det er ja, det skal ikke stå på innsatsen i hvert fall. Folk er kjempeflinke.
4: Og som du sa på søndag, så startet altså fjerde omgang klokka 9 før finalene begynner rundt klokka 12, men det er jo mye action før det på lørdag. Så startet NM-runden med trening og tidskvalifisering utover morgenen før de innledende omgangene starter klokka 11 og fortsetter hele dagen, som det står i pressemeldingen. Så det er nok action å få med seg der. Men vi får se takk for besøket begge to, altså Katrine Tveiter-Unge som er løpsleder, og Daniel Holten som skal i aksjonen selv.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ny og brukt bil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: Lyverdien på 102, så vi sitt for en love. I dag klokka 12 som kommer siste episode av serien vår Lista Hima, og i dag så er det Vamp som er i fokus.
1: Han visste ikke hva som møtte han på Maritim, han visste ikke at jeg spilte i et nytt band eller noe ting, så... Og men han ble begeistret og inviterte oss på lunsj etterpå, og der skrev han kontrakt på en serviett.
2: Det er visse linker til Radio 102 her. Faren signerte platekontrakt med bandet sitt i forbindelse med en spillejobb på lokalradiokonferansen i Haugesund i City. Så var det også på Radio 102 at han hørte at vokalisten i bandet slutta. Og sønnen var med på å starte et band der målet var å få en hit på Radio 102. I siste episode av Lista Hima skal det handle både om Vamp, solokarriere og andre prosjekter med far og sønn, Eivind og Odin Staveland.
1: Jeg ville ha det ikke så lyst til å ha med på platen. Vi satte først melodi til God morgen søster dikte, og han satte tekst til en annen instrumental. Og det ble på en måte litt mye for meg. Jeg synes han ble litt for lang, og så ble han litt for søt i forhold til det som jeg hadde i hovedet mitt. Så det er litt flaks at han kom ut i det hele tatt.
3: Så var det vel poppen som ble etterpå der igjen. Som på en måte var... Et prosjekt jeg og Martin begynte med bare for å se om vi kunne få en hit på hos dere.
2: Ja, det fikk dere.
3: Om det gikk.
4: Jeg har en plan om å bli noe stort, men det blir vel med skryt og bare ord.
3: En del av utfordringen, i hvert fall i et lite land som Norge, hvor det er så mye mennesker, så er jo på en måte den mainstream-greia er jo den eneste måten å få ting ut på radio.
4: For det har vært en lang natt, null søvn.
2: Så fikk du jo servert nyheten om at Jan Toft var ferdig i et intervju på Radio 102 i 1998. Var du på jobb og hørte på radioen?
1: Vet du, jeg sto på et tak og feia pipa, så var vinduet åpent, og så hørte jeg på radioen. Og så var jeg ikke sikker på om jeg hørte rett da.
4: Ja, hvis jeg ser en liten fugl som fyker lavt på gyllene
5: vinger. Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Ja, og den episoden i dag altså, den kommer klokka 12 om en god times tid, så man får gjerne med deg det praten om Vamp sammen med Odin og Øyvind Staveland. Nå til Sivert Høyem på 102, vi skal til hans månelanding.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

I Feel Good. Det var James Brown det, og Living in America fra 80-tallet. Liknesfestivalen skal du få vite mer om etter med nyhetene, men før nyhetene så skal vi ta med oss musikk fra Holly Humberstone, som artisten heter, og en låt som heter The Walls Are Too Thin.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: En person drept og 9 såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. 2 tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter i Bykle kommune. Det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging i kommunen på pause av hensyn til villrein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Helge Toft og morgen med deres sommerslige solo går opp og solo går ned. Dire Straits, Twisted by the Pool, smaker litt solo sommer av denne.

0: Skal du kose deg med reker I helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
1: Hei, dette Gunnar.
2: Og Jonny fra Varmfag Byggnes Bygg.
1: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe I huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
2: Og akkurat nå har Varmefag Byggnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
1: Besøk Byggnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader I stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
5: Radio 102. Ny festival går av stabelen på lørdag den 20. juni, og det altså da på Liknes på Karmøy. Hva blir det? Ole Morten Gustavsen, Oddland, Langåker, Okra, mellom noe der.
6: Rett sør forbi Okra, ja. Rett sør forbi Okra, sånn.
5: Og ut mot sjøen, kanskje?
6: Ut mot havet, 50 meter fra sjøen.
5: Der dere.
6: Der meg.
5: Ja. Og du derfra oppvokst og greier, eller?
6: Ja, jeg født og oppvokst der.
5: Bodde der hele livet?
6: Eller? Nei, ikke hele livet, men store deler.
5: Ja. Og din samboer, Gøre Lundheim, hvor det du fra?
7: Ja, opprinnelig fra Klepp stasjon på Jæren. Ja.
5: Selve stasjonen?
7: Ja, akkurat selve stasjonen, ja.
5: Hvordan kunne du havne på Liknes da? Hvis du var lei av tog, så kan jeg kjenne det. Det vel bare snakke om 17. mai og knappe det.
7: Ja, nei, det var jo en som lurte meg opp til Karmøy. Så.
5: Hvor lenge har du vært der?
7: Ja, cirka 2 år.
5: Hvordan trives du?
7: Veldig godt.
5: Ja.
7: Gjør det.
5: Og så ender dere opp med å lage festival, altså. Og det jo, hvordan kom den ideen på? For en ting å være glad I musikk, men å ha festival på sitt private område, det ikke for alle.
7: Nei, det kan du si. Jeg hadde jentefest, julebord, og da fikk disse her mennene fikk ikke lov å være med, og de måtte ut I baren I hagen vår. Og da ble de veldig kloke, og når han kom inn på kvelden, så sier han det, du, jeg har lyst til å ha hagefest. Ja, sier jeg. Ja, sånn med musikk og ben og sånn. Ja, sier jeg. Og så ble det det.
5: Hva tenkte du når dette begynte å vokse seg til?
7: Ja, jeg vet jo at de planene hans pleier å være veldig bra, og han driftige og står på, så dette fikser vi, tenkte jeg. Men vi trodde nok ikke at det skulle bli så stort som det har blitt.
5: Ja, for Liknes festival altså, det inneholder litt forskjellige band, og hvor mye folk har kjøpt billetter til denne utefestivalen?
6: Nei, vi har jo 4 band da, og så la vi ut 350 billetter, og det nå utsolgt. Så da blir 350 betalende publikummer.
5: Ja, hadde du trodd det på forhånd, at dette går greit?
6: Ja, at det går greit, det har jeg jo tro på, men vi tenkte jo ikke det skulle være så mange, vi tenkte liksom 50, kanskje 100, og så balte det litt på seg, så ble det plutselig 350.
5: Har dere måttet gjort noe da, for å kunne liksom sørge for at alle 350 får en god opplevelse?
6: Ja, vi rigget jo til bordet og sånt, og så har vi jo hatt risiko- og sikkerhetsanalyse på det, og for samarbeid med politi og brandvesen, så man har kontroll på det meste, tror vi.
5: Ja, ingen så hadde noen innvendinger for å si det sånn?
6: Nei da, det har gått
5: festival der.
6: Smertefritt det.
5: Ja, hva tenkte du da når dette begynte å vokse og ta av?
7: Ta av, ja. Jo, vi har jo to karer fra Howdy Productions som har vært med og hjulpet veldig bra, og ja, det liksom oss 4. Så jeg har nesten blitt stresset over at jeg så rolig. For at det går bare sin gang. Masse vanvittig kjekke dugnadsfolk. Så dette, jeg gleder meg egentlig bare.
5: Det er kjekt. Men dagen er der ikke ennå, så hvis du savner stresset, så kom, kommer sikkert, sa du.
7: Det, ja da, det kommer nok.
5: Ja, det gjør det. Ja, Leif Helge Sivertsen, Howdy Production, de har jo arrangert en del country-konserter og sånt, men dere har ikke hatt noe sånt hos dere?
6: Nei, det her har vi ikke hatt noen ting sånt før. Det blir første gang.
5: Ja, og du snakket om bar ute. Har du utebar? Hvordan fungerer det?
7: Ja, vi har en kjekk hagestue ute i hagen, og så har det bare blitt en gille bar. Innreder den litt og litt, og så der sitter vi mye.
5: Og det betyr at det er baren under festivalen, eller?
6: Nei, da blir det ikke skjenking under festivalen.
5: Nei, for det var det jeg skulle spørre om, så dette her er et alkoholfritt arrangement, eller?
6: Nei, det er vel ikke ganske det, men det blir ikke salg av alkohol.
5: Nei,
6: da gjør det ikke det.
5: Det har ikke dere søkt om noen Nei. Bevilgninger eller noe sånt?
6: Nei.
5: Nei. Så da er det på vennefeststadiet da?
6: Ja.
5: Ja. Og så fortell litt grann om det området da, så publikum får oppleve her. Hvordan ser det ut?
6: Nei, det er jo hjemme i hagen vår da. Så rigger vi til scene på hagen, i hagen til far min. Det er tvers av en stengar. Så det blir jo 50 meter ifra sjøen, og får vi fint vær, så står vi på plen der når solen går ned i havet og musikken ljomer. Så jeg tror det kan bli en god opplevelse.
5: Ja. Hvor mange kvadrat har dere til disposisjon i den hagen da?
6: Nei, det er cirka, totalt så er det cirka et mål.
5: Ja.
6: Så det skal bli godt med plass egentlig.
5: Til 350?
6: Ja.
5: Ja. Sitteplass også?
6: Sitteplass er godt og vel 200.
5: Ja. Så hvordan er denne dugnadsgjengen sammensatt der, og hvor mange er de som hjelper til å få dette her til å gli?
7: Dugnadsgjengen er jo venner og de lokale rundt. Vi slagte en gruppe på Facebook og spurte om det var noen som hadde lyst til å hjelpe oss med dette, og vi blir jo bare så glad for dette. Vi har for mye dugnadsfolk i forhold til jobb.
5: Har du ikke det?
7: Ja, ja, ja. Så det blir, jeg får mange nye venner å drikke kaffe med, for det er helt utrolig. Enormt bra dugnad sånn på Karmøy.
5: Ja. Er det familie som er med også i tillegg? Eller?
7: Ja, det er både min familie og din familie, og mye venner. Og det kommer også venner fra både sørsiden av fjorden, som skal bli med og hjelpe oss nå hele helgen.
5: Yes, det er jo litt kjekt. Hva synes de om denne ideen da?
7: Nei, det er noen som har kommet og sagt til meg at de synes vi er gallene, og da sier jeg ja. Vi er gjerne litt gallene, men alle er bare superpositive, og bare bretter opp armene og blir med.
5: Er det unger som er voksne nok til å være med på dette, eller?
7: Ja, jeg har et par voksne som kommer med samboerne sine, så det blir veldig kjekt å se dem igjen.
5: Hva tenker du, blir det flere generasjoner her? Vet dere godt litt hvem som kommer her? Hva type folk?
6: Ja, det er jo stort sett lokale, men der kommer jo folk fra Sveio til sørsiden, altså fra Stavanger og Sandnesområdet og Jæren. Men aller flest er jo lokale rundt dere. Og det er jo et relativt voksen publikum. Det er ikke forferdelig mange under 30 år, men ja, så det blir et relativt voksen publikum.
5: Ja.
6: Men også, det er jo 20 års aldersgrense også da.
5: Ja, det må man kanskje få med her.
6: Ja.
5: Ja. Og så scenen, hvordan ser den ut?
6: Det er jo Haugesund Backline som har scene. Den er vi begynt å rigge opp i dag, så den blir vel 6x8 meter, tror jeg. Så det blir proft opplegg med lyd og lys og scene og alt dette. Det har vi sett vekk. Det er liksom Howdy Production og det er jo ikke som Backline som tar seg av det.
5: Ja, og det er Fanny Høie da.
6: Det er Fanny Høie,
5: ja. Så han springer vilt, for jeg tror at han er hyrt inn på litt det som foregår på Rådhusplassen og Gunna Bykallas.
6: Forstod det var travelt, ja.
8: Ja, og vi skal ta med oss musikk fra et av bandene som spiller altså i dag på Liknesfestivalen. Dette er Packers og La Hammeren Slå.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmfag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.

0: gang det er Lyknesfestival på Lyknes på Kamerøyese forbi Åkra, og utsalt altså med 350 mann og greier. Og Ole Håkon Gustafsson, dere har jo en god del folk som stiller opp for dere, men har dere fått noen bestemte til å holde vakten?
1: Ja, da har vi Karmøy Skytterlag, som har ansvar for vakthold, og de tar seg god av matservering. Så de stiller opp og griller og selger pølser og burgerer og brus og snacks og vakthold, som sagt.
0: Skytterlagsfolk som vakter, de er ikke trigger happy og bevepnet?
1: Jeg rekner med de ubevepnet, men vi får satsa på det.
0: Dette er folk som du kjenner. Er du med i laget selv, eller?
1: Jeg er med i skytterlaget, ja. Men jeg har en dotter som er voldsomt ivrig. Så det er det for deg jeg er inne i bildet.
0: Ja, og mat og sånt, hva er der ute der for å si det sånn? Skal folk ta med seg, eller har dere ting for så dere selger, eller hva tenker dere?
2: Nei, nå er det jo skytterlaget som har fått lov å ta den biten, så slipper med. Men veldig greit, de stiller med griller og lager til å selge mat også. Så det blir et bra servering.
0: Ja, så du har støtten skytterlaget da, hvis den handler der?
2: Absolutt.
1: All inntekter fra mat går direkte til skytterlaget.
0: Ja, og når dere nå har solgt ut 350 billetter, da må dere vel være i budsjettboks også, da, vil jeg tro, i forhold til utgiftene, eller?
1: Ja, det er ikke noe vi blir rike av dette her, og det er ikke heller målet. Vi gjør det kun for det er kjekt.
0: Men dere gjør ikke vel ikke for å gå kunk heller?
1: Neida. Vi går i balanse, så vidt det er.
0: Ja.
1: Men det er greit det.
0: Og dette skal skje flere ganger?
2: Ja.
1: Det får vi se på søndag. Hvordan det går.
0: Kanskje dere ikke skal ta den avgjørelsen på søndag? Kanskje dere skal dreie den noen uker, kanskje?
1: Dreie den litt, kanskje, ja.
0: Og, for dere vet jo det at hvis det blir... og når det blir julebord igjen, hvis dere ikke har bestemt dere før, så blir det da.
1: Da blir det, ja.
0: Men er dere like musikkinteresserte begge to her, eller?
2: Ja, det er vi. Vi mener kanskje litt i hver vår ende. Jeg liker rock'n'roll, men jeg står ikke først på Karmageddon, for å si det sånn. Jeg er glad i Vidar Jonsen, jeg, og dessen her.
0: Står du først på Karmageddon?
1: Jeg pleier å være der hvert år, jeg gjør det, så, og det blir en fantastisk festival. Så, nei, jeg har sagt, hvis vi skal ha noe hjemme i hagen, så det blir som en viselyrikkfestival, da blir det litt mer rocka. Men jeg føler meg truffet godt, og det er litt for alle. Det er ikke en metalfestival dette, altså. Nei. Dette er litt mainstream for alle.
0: Ja, og så har du altså da Bjelland Ørnes, da har du litt folkrock og de andre som kommer.
1: Ja, så er det jo Glory Days med Vidar Stueland, Bruce Springsteen cover, fantastisk flinke folk. Og så kommer jo Overhead, Motorhead coverband, og sitter i flere ganger, knallbra. Og så er det jo lokale da, Sabbath in Black med Ozzy Osbourne, eller Black Sabbath med Ozzy Osbourne.
0: Er det folk fra Karmøy det også?
1: Det er, ja, de er fra Åkra. Åkra Kåparik, så det vi gleder oss til å se deg.
0: Men Overhead, Motorhead-bandet, de kommer fra Sørfylket. Kvernland, var det?
2: Ja, de kommer fra Kvernland. Og det er jo nesten der jeg har vokst opp. Men jeg har ikke hørt kjempemøye på dem, jeg har ikke det.
0: Ikke Motorhead heller da, kanskje?
2: Nei, jo, jeg kan noen av sangene, men det er ikke de som står først på min spillelista.
0: Men kjenner du de som kommer, det bandet?
2: Ja, så vidt.
0: Ja. Mm. Så hvordan er rekkefølgen på denne kvelden da?
1: Det er Glory Days som går på først.
0: Og hva tid er det for halv fem, da åpner dere?
1: Halv fem åpner dørene, så går de på cirka klokka fem. Jeg har ikke helt tiden i hovedet, men også blir det Packers etterpå, og så blir det Overhead, og så blir det Sabbath in Black til sist. Ja. Vi har det lokale til sist.
0: Og dere skal være ferdige til?
1: Skal være ferdige til cirka klokka 11.
0: Ja. Og så er det en ting, det er jo ikke sikkert at alle kommer syklerne samtidig på seg og går an og ser. Hva har dere parkering til?
1: Da blir det opp med Oddland skole, er det parkering. Og hvis noen blir kjørt, så oppfordrer de til å kjøre inn Nordre Liknesvei og kjøre rundt og se ut Søre Liknesvei, at vi slipper trafikk av oss.
0: Og da blir det fine sightseeing på et sted, så de ellers kanskje ikke kjører forbi alltid.
1: Ja, stemmer det. Stemmer det. Så.
0: Hva gjør dere nå frem til lørdag?
1: Nå det en gjeng som er på rigga i hagen akkurat nå, som vi skal hjem nå, når vi ferger, og begynner å rigge, eller fortsette å rigge. Og så blir det rigging i morgen, og så vi klar til lørdag, tenker jeg.

Crazy Train med Ozzy Osbourne, sikkert en av låtene som runger utover Liknes området på lørdag ettermiddag og lørdag kveld. Så minner vi også om at du finner flere innslag og intervjuer om både det som skal skje I helga og mye annet spennende på våre nettsider radio102.no. Da skal det bli lokalmusikk, Elena. Dette her hennes Up All Night.

Det var Elena det med Up All Night. Denne lørdag tikker mot en slags avslutning. Vi nærmer oss det at vi skal klokka 12 gi oss I kast med siste runde av serien vår Lista Hima. Og I dag det Tobla Staveland som skal bli litt bedre kjent med, nemlig Odin og med pappen Øyvind. Og det skal altså handle om vamp. I en hele time nå etter nyhetene klokka 12. Og så minner vi også om at det fotballkamp I ettermiddag. FKH-damene de har bortekamp mot Molde. Den kampen hører du også direkte på Radio 102. Kampstart klokka 14. Men nå først så tar vi med oss Coldplay med låten Yellow, og vi får plass til Little Big Town, som bandet heter, med låten Better Man, før vi tar med oss nyheter, og så en hele time med Vamp etter nyhetene.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fraud-rekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Minst 5 mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og 9 såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonellasmitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. 2 tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag, og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto-Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto-Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Eglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Radio 102. Stå på for deg. Radio 102.
6: Det er visse linker til Radio 102 her. Faren signerte platekontrakt med bandet sitt i forbindelse med en spillejobb på lokalradiokonferansen i Haugesund i City. Så var det også på Radio 102 at han hørte at vokalisten i bandet slutta. Og så var det også der de fortalte det da vokalisten var tilbake i besetningen. Og sønnen var med på å starte et band der målet var å få en hit på Radio 102. I siste episode av Liste Himmer skal det handle både om Vamp, solokarriere og andre prosjekter med far og sønn, Eivind og Odin Staveland.
7: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
6: Eivind, kan vi begynne der med platekontrakten som ble signert på lokalradiokonferansen?
8: Ja, det var jo dere som arrangerte den, omtrent var det ikke det. Just, vi var på Maritim, ja. Da hadde vi så vidt begynt, ja, vi hadde eksistert, jeg vet ikke om vi hadde vel kanskje et navn nå, nettopp fått. Da var vi vel et år gamle, tror jeg. Til stede der så var det, da var han representant for Gramer, tror jeg, Johan Paulsen, som jeg kjente litt fra før. Jeg hadde spilt inn noen plater med Vestlandsfanden i Rosenborg Studio, og der hadde

0: Han visste ikke hva som møtte han på Maritim, han visste ikke at jeg spilte i et nytt band eller noen ting, så... Og men han ble begeistret, og inviterte oss på lunsj etterpå, og der skrev han kontrakt på en serviett.
1: Det var det ryktene tilsa. Men da var dere allerede vel i gang med innspillingen av God morgen, søster?
0: Ja, det tror jeg kan stemme.
1: Ja, så hva endring skjedde for dere da, når det plutselig kom en platekontrakt på bordet?
0: Vi hadde ikke gått i studio, men vi hadde begynt å spille en demoer. Så forskjellen var jo det at vi fikk komme oss inn i et utrolig bra studio. Det aller beste som fantes. Rosenborg studio var jo berykta den gangen. Og vi fikk bra med tid. Vi fikk alt for god tid egentlig, for vi surret oss vekk. Og det var litt sånn motstrøms når vi lagde plater, men... Men jeg tror både oss og plattselskapet skjønte at det lå et eller annet bra greier der, så kunne vi kunne ikke slippe det før det var liksom så bra som vi overhovedet kunne tenke at vi kunne klare å gjøre det da.
1: Men hva med de andre bander du spilte i før Vamp? Hvor lå ambisjonsnivået da på Wire, Gone at Last og Vestlandsfanten?
0: Nei, jeg tror ambisjonsnivået var nok så likt, altså den trangen til å levere noe bra var like mye til stede den gangen der. Den gangen lagde jeg ikke så mye musikk selv, men jeg begynte jo med det på slutten av... Men det var ikke plass til min musikk i det bandet som jeg var på før. Jeg skrev litt annerledes musikk, og jeg skrev musikk mer til dikt, eller hadde liksom litt andre krav til tekster og sånt, føler jeg. Derfor så forandret ting seg da, så hadde jeg jo en fantastisk stemme å skrive til, nemlig Jan Toft sin. Den gangen skrev jeg hverken til min egen stemme eller til andre, men jeg ble så begeistret for Jan Toft sin formidling at jeg skrev mye. Plutselig så skrev jeg mye, og det har jeg fortsatt med. Så det den største lykken min i musikken. Det liksom den der, å finne den der roen og begeistringen til å lage noe. Du blir jo på en måte en oppfinner.
1: På 70-80-tallet, hvordan var musikkmiljøet som du var en del av da?
0: Ja, det var kjempebra i Haugesund. Fantastisk. Og masse bra musikere, og vi blandet jazz og rock og pop og viser. Og jeg spilte til og med i Leikeringen, altså folkemusikk for både unge og eldre. Så det var et blomstrende miljø.
1: Hva var det som var på en måte scenene du føler du har spilt deg opp på helt i starten?
0: Jeg har vært alle veier, vet du. På Sjuhuset, på Snorre, på gamle festiviteten i kjelleren, i puben der, og på festiviteten. Ja, det har vært mange plasser, Tuastad, Bygdehus, og det var jo mye sånn Folkets Hus og idrettssaler, og, nei, overalt.
1: Hvordan var det å få en fot innenfor, før Vamp?
0: Nei, det var jo kjekt. Jeg har jo spilt siden jeg var ganske liten, og begynte å tenke at Haugesund en gang har hatt et barnesymfoniorkester. Jeg vet ikke om så mange andre byer det har vært i, men det var det altså i Haugesund, og der spilte jeg. Mm. Så var det ungdomssymfoniorkester, en liten periode før jeg ga meg der. Så jeg føler på et sett og vis at jeg alltid har holdt på med noe. Og jeg spilte en liten busserull, sant? Det var jo stas, da jeg var guttunge.
1: Mm.
0: Så jeg har fått vært med på utrolig masse kjekt.
1: Når du da startet Vamp, hva var det som var ambisjonsnivået, vil du si, helt i starten?
0: Det var ganske lavt.
1: Ja.
0: Jeg ville ut av det egentlig. Jeg hadde nettopp fått barn. Jeg hadde nettopp fått fagbrev. Husk om snekker og så som feier, og var egentlig litt leie av å reise på rølpefester og bruke opp hele helgene alltid, uten å sitte igjen med så mye, liksom. Da tenker jeg ikke på penger, da tenker jeg mer på den der gleden av musikken. Du måtte ofte kjøre langt, og så startet spillet klokka 10-11 på kvelden, liksom, og så kjører jeg hjem igjen neste dag, kanskje, eller så var det to. Så jeg var litt trøtt og lei det, rett og slett, for det var travelt time, og kona mi var i jobb og hadde to små gutter, så, men trangen til å lage musikk, den hadde jo da kommet.
1: Mm.
0: Så jeg satt hjemme og lagde mye musikk, og så hadde jeg kontakt med Jan og Torbjørn Økland, og så utvekslet vi litt ting som Jan hadde lagt før, og ting som jeg hadde lagt, og så begynte vi å treffes. Og den tiden jobbet jeg på Slakthus, altså feierverksted var der da. så brukte vi, fikk man lov til å bruke det på kvelden til øvingslokalet, og så ble det kjekkere og tjekkere, vet du. Men ikke noe voldsomt høyt ambisjonsnivå, det skulle bare være glede.
1: Mm.
0: Men den gleden av å da skape noe som ingen hadde gjort før, og vi følte man hadde et helt, helt nytt lydbilde, som ikke kunne sammenligne oss med, altså med andre band i Norge. Eller. Men lyden av dialekten vår, instrumenteringen og komposisjonene, følte vi at vi rett og slett hadde oppdaget noe. Og av det da, så kom det jo begeistring, og så hadde vi da lagt demoer, når vi spilte på dette nære landsmøtet på Maritim.

0: Ålesund er god.
1: Old River Saloon inviterer til Etne Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
3: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Vi skal tilbake til Lista Hima med far og sønn, Øyvind og Odin Stabeland i Vamp. Men så ble det jo platekontrakt, og så ble det Godmorgen Søster. Var det en umiddelbar suksess, eller var det en jobbesuksess?
1: Det var suksess sånn kritikermessig, altså en voldsom respons. Gode kritikker og masse spalteplass, vi fikk tidlig TV-jobber og alt sånt, men det var ikke så lett å selge. Det var det ikke. Med en gang vi hadde gitt ut plater, og vi spilte jo på, hva hette det, det hette Vinterspillet på Lillehammer, altså i året før vinter-OL, da lanserte vi plater.
0: 93, yes.
1: I 93. Og da har vi lagt en folder og litt greier, og vi vant jo Spillemannsprisen mens vi var der. Så byråene begynte jo å melde seg ganske umiddelbart, at de ville liksom markedsføre oss og selge oss. Og det ene etter den andre prøvde seg og solgte oss for dyrt, altså vi var overpriser, og vi spilte på feil steder, de tenkte jo ikke på hva som passte oss, eller hva som passte publikum i forhold til å lytte på oss. Så etter hvert så måtte vi gi det opp, så vi reiste jo rundt og delte på utgifter i ganske mange år. Så begynte vi å helt fra scratch, altså spilte for 3-4 mennesker rundt omkring i andre byer. Neste gang vi kom så var det kanskje 50. Gangen etterpå så var det kanskje 100, og sånt har vi holdt på opp gjennom. Så vi har hatt den der tunge veien som har knekt utrolig mange artister og band opp gjennom.
0: Betyr det likevel noe hvordan en gjør det på lister, spillelisting, den slags lokalt? Når spillejobben dere sikter dere mot er utenfor nærradioområdet, for å si det sant, er det likevel viktig å bli listet hjemme mens du er ute og reiser?
1: Ja, det er jo hjemme, altså det er jo Haugesund og omegn som har lagt musikken vår. Det er jo den vi skriver til, det er det Kolben har skrevet om, eller andre. Vi tar jo tak i andre tekster og av andre diktere, men kun det som på en måte treffer oss. Så vi føler vi skriver jo til den plassen vi lever på, og de omgivelsene vi har, og menneskene rundt. Og det er jo derfor vi spiller såpass lite, vi spiller jo oftere i Stavanger og Bergen og vi gjør i Haugesund, for vi vil ikke slite folk ut her.
0: Vi må stoppe litt opp med Tirna Noir. Jeg lurte på om dere, skjønte dere det da, når dere spilte inn låten, hva låt dere hadde, med tanke på suksessen?
1: Nei, jeg ville, hadde ikke så lyst til å ha den med på plater, for jeg det kan jo skyldes flere ting, fordi jeg hadde lagt den på midten av 80-tallet, da som instrumental. Det heter han Longyear. Jeg hadde spilt den i type begravelser, i selskaper, i bryllupper, og bare på med enkel fløyte av og til en gitar ved siden av. Så jeg hadde jo et sånt forhold til han. Plutselig så kom der en tekst. Det var jo den jeg presenterte for Kolben, og han spurte, hvordan er musikken og hva slik som? Jeg kjente jo Kolben, men jeg har aldri presentert noen musikk for han. Så var det den som han skrev først på. Vi satte først melodi til Godmorgen Søster-diktet, og han satte tekst til en annuir instrumental. Sånn startet det. Og det ble på en måte litt mye for meg. Jeg synes han ble litt for lang, og så ble han litt for søt i forhold til det som jeg hadde i hovedet mitt. Så det er litt flaks at han kom ut i det hele tatt. Men de insisterte plateselskapet, og den gangen så jobbet Rita Eriksen i studio, som jeg spilte i. Så sånt ble hun med. Hun satt på kontoret og hadde lyst til å synge.
0: Hun var der. Det var grunnen.
1: Ja, hun var der. Og jeg var motstander av det, og han laget et duett av det. Det ble jo enda mer klissete.
0: Men Odin, når du hører på Godmorgen Søster, er det åpenbart for deg på en måte det at låtene de spilte inn jo skulle gjøre det så bra som de gjorde? Altså, hører du det som produsent? Hva de hadde i hendene på en måte?
2: Jeg hører at det er en veldig fin platte, og at det er et band som har et enormt overskudd, og at det er veldig fine komposisjoner og et klart forhold til tekst. Men det å vite om noe slår han eller ikke, det er jo på en måte, den som sier de vet det, har nok bare erfaring med at sin smak passer veldig godt med på en måte mange andre sin smak. For du kan jo ikke vite hva andre tenker. Jeg kan ikke i hvert fall.

0: Men har dere bommet? Har dere gjennom Vamp sin historie sendt ut låter som dere har hatt stor tro på, til eksempelvis radioer rundt omkring som dere trodde skulle bli listet, som ikke ble det?
1: Ja, det tror jeg vi må innrømme. Og så har det vært motsatt, at det er ting som klinker inn som du aldri hadde trodd. Så det igjen, så vil jeg si at de må ha jo ikke peiling, egentlig. De må følge hjertet sitt, eller så går det ikke. Men av og til så kan du altså, ha såpass tro på en ting at du prøver å dyrke det til noe som er som du håper kan bli radio. Altså, du kan for eksempel lage lange sanger, som du vet at hvis vi leverer fra oss den, så blir han ikke spilt på radio, for han alt for lange. Så du kan ta sånne hensyn i håp om at andre vil spille dem.
0: Ja, så du må tenke format i studio, om det er radio eller Spotify eller hva?
2: Du kan jo gjøre det. Du kan jo på en måte ta og lytte deg opp eller lese deg opp på hva som nå blir spilt.
0: Mm.
2: Og så kan du forme det likt. Men jeg tror aldri du kan lage en tidløs hit av det. Du kan nok lage noe som er enkelt for noen å programmere, for de vet at ah, dette funker for våre lyttere akkurat nå. Men de forsvinner nok fort ut igjen nå da. Så ja, det som blir lengst er jo bare noe som tilfeldigvis oppstår i et perfekt øyeblikk for akkurat den låten til å få plass. Og så blir den en del av folks historie. Det er vel de låtene som, de er bra, men de har også hatt en del gode vinner med seg.
0: Mm. Hvis vi ser på andre låter da, som har utpekt seg på listene våre på 90-tallet, når jeg har gått gjennom årsoppsummeringen da, for å gjøre det enkelt, for dere hadde mange låter på listene våre. Men du har Verden Ror, 13 ja. Humler, Ingeborg, Glad i deg, alle de gikk til topps, og var blant de mest spilte hos oss når årene ble oppsummert. Er det noen av de låtene som var en overraskelse for deg, at skulle gjøre det såpass bra som de gjorde?
1: Ja, jeg tror det. Verden Ror og Glad i deg hadde jeg vel ikke tenkt. Den tiden så var det ikke mer så sendt en ting. Jeg tror, jo, Verden Ror gav ut på single, tror jeg. Den gangen så var det jo singler, altså fysiske singler, som var mye av markedsføringen vår. Det ble sendt rundt til radio, sant? Du har jo vært med på det. Det var litt kjekkere tid da, sant? Med bilder, der sto et ordentlig presseskrift som hørte med og sånt. Men overraskelsene der begynner jo lenge før det kommer til radioene. Det er liksom plateselskap Bo som mener noe om. Kanskje du har spilt inn 15-20 låter i forbindelse med en albuminnspilling, og så plukker du derav den gangen 12-15. Så allerede der datte jeg ofte av på Lasse, liksom, hva de syntes var det beste av det vi hadde spilt inn. Men selv om jeg sikkert er sta, så lar jeg jo andre om å bestemme sånne ting. Jeg er jo klar over det at når jeg har lagt og spilt inn, så er det ikke så mye mitt lenger.
0: Mm.
1: Da er det et plateselskap og markedsføringer der og publikum som skal bestemme hva de vil ha.
0: Så fikk du jo, som nevnte innledningsvis, servert nyheten om at Jan Toft var ferdig i et intervju på Radio 102 i 1998. Var du på jobb og hørte på radioen? Eller hva?
1: Nei, vet du, jeg sto på et tak og feia piper, så var vinduet åpent. Og så hørte jeg på radioen.
0: Ja.
1: Og så var jeg ikke sikker på om jeg hørte rett da. Så jeg måtte, men jeg fikk jo beskjed om det når jeg kom tilbake på Føyer. Bare at, jo, det stemte hvis det.
0: Men hvordan var den perioden der? Vokalisten gir seg?
1: Den var voldsomt kreativ.
0: Voldsomt kreativ?
1: Ja, ja, det var han. Der fikk vi mange svar på en fortsettelse. Vi hadde nok neppe holdt på i dag hvis ikke han hadde sluttet den gangen, tenker jeg, for det vi gjorde da, det var en, hadde en stor diskusjon om skal vi liksom bare gi oss, men så etter tenkt gjennom det, og tanken min var jo at det er, og er det fortsatt, sangene er det viktigste. Har du en kjempegod sang, så er det mange som er flinke å synge rundt omkring. Det mener jeg fortsatt.
0: Mhm.
1: Men så var jo på en måte Jan Toft så solid vampstemmen, altså den urstemmen vår, at det var en utfordring. Men så kom jeg på tanken da om, vi hadde jo masse gode venner rundt omkring i bransjen, mange som var begeistret for musikken vi lagde, som tog rett og slett kontakt med mange av de, og spurte om de hadde lyst til å være med å lage litt spesielle plater. Hvor vi lagde musikken, og de hadde vokalen. Mm. Den platen hette En annen sol, og der fikk jeg liksom det svaret som jeg... Alle har jo alltid vært opptatt av liksom en frontmann, den som synger, liksom det. Og det er jo lett å forstå. Det taler jo rett imot deg, men hva om de ikke hadde hatt de rette sangene? Så hjelper det liksom ikke så mye. Og den platen fikk suverene kritikker, og vi gjorde konserter med flere av de artisterne. Vi dro på mange turnéer med forskjellige av de. Altså, da blomstret vi virkelig. Vi har aldri hatt så mye jobb og forespørsler som vi hadde den gangen. Det gir jo en voldsom tro på seg selv, og det en holder på med, ikke sant? At en til og med det klarte med. Så veien har jo måtte være mye lettere etterpå. Så jeg tenker at det har jo formet, så sånt holder jo med på nå, vet du. Vi har jo auditions med. Skal Jan synge den, eller skal Odin synge den, eller skal til og med jeg synge den? Passer han best for meg, eller det andre? Så man fikk så mye svar. Den dag i dag ligger det mye mer på liksom, det gamle The Band enn på et norsk orkester. Det er ganske unorsk å gjøre det på den måten. Men vi gjør det fordi vi mener sangene er det som skal bære oss.
0: Så kom jo Månemannen etter En annen sol. Så var det Månemannen i 2002, først med Vidar Jonsson som vokalist. Og da var det jo særlig Månemannen det året som gjorde det veldig godt på listene hos oss. En av låtene derfra som gikk til topps, så endte på 23. plass på årsoppsummeringen. Hva er det med Månemannen, tenker du, som er grunnen til at den har blitt en sånn suksess?
1: Nei, det er jo lettere å svare nå enn før han kom, men jeg tror den for han er rimelig enkel. Versen er enkle, det er lett å ta imot det. Refrengen er det samme, og så har du en sånn ganske lang instrumentalparti. Det er overraskende at det er en låt som blir spilt så mye, men som har kanskje litt identitet da, måten det blir spilt på. At du har en sånn folkemusikk-kobling til en poplåt, for det er jo en poplåt. Så det er mitt svar, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje det, at det er det som gjør det.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Vi skal tilbake til serien Liste Himmel, som vi sender siste episode av i dag. Og i siste episode hører du Odin og Øyvind Stavland. Og så var det jo etter det siste stikkalbumet, der du begynte å bli mer og mer engasjert, Odin, i VAMP-prosessen. Men da gikk du jo på Skeisvang, hadde bandprosjekter der. Var det egentlig Garp som var det første bandet ditt, eller har du spilt i andre band før det?
4: Ja, det var ett band, så vi spilte vel en konsert på UKM. Da glemte bassisten ut ganske å spille, så han bare drev og klappte med. Så det var vel kanskje siste konsert vi gjorde. Og så var det et band som heter Garp, ja. Noen av oss gikk på musikklinja, og så var det en som sang, som nå synger Ford Record. Lars. Og så var det vel pop-ensemble etterpå der igjen. Som på en måte var... Et prosjekt jeg og Martin begynte med bare for å se om vi kunne få en hit på hos dere.
3: Ja, det fikk dere.
4: Om det gikk.
3: Det gikk greit. Ja. Men hva tenkte du da? Jeg har snakket med Odd Martin Skålnes om det også, hvordan det var for han når det ble den suksessen det ble, med det utgangspunktet for bandet i det hele tatt. Men hvordan var det for deg når det tok av på den måten det gjorde lokalt?
4: Nei, jeg tenkte fint lite over det egentlig. Ja. Bare, jeg vet ikke. Det var jo gøy. Det er jo alltid gøy når folk kommer, og når det første skal gjøre noe, så kommer de høre på. Men det stakk jo ikke noe dypt, hverken det med, hva skal jeg si, det var ikke så hadde ikke vært så himla farlig om det ikke kom folk heller.
3: Nei.
4: Det viktigste var bare å se om dere spilte det. Og så ble jeg på en måte, det ble jeg plata fordi det var så mange som kom på konsertene. Og så stoppet vi jo på en måte etter den plate. Det var jo aldri noe, det var jo ingen ambisjoner.
3: Nei.
4: Med det prosjektet.
3: Så det kan du bekrefte?
4: Ja.
3: Så det var med albumet. Hvordan er det da?
4: Forskningsprosjekt.
3: Forskningsprosjekt. Vellykka. Men hvordan opplever du det da når det kommer spørsmål fra sånne som meg, i journalister som spør om gjenforening, er det aktuelt?
4: Ja, nei, det er jo bare gøy det at folk husker det forskningsprosjektet for oss. Det var en veldig fin gjeng. Jeg ble kjent med folk som jeg ikke kjente fra før. Vi spurte plutselig sjefen til Martin om å spille bass. Øystein Eide, som jo ble en veldig god kompis. Og Jarle, som spilte gitar, som nå spiller i Ford Record. Han ble godkjent med på grunn av at, ja, hvorfor det? Hvem var det som kjente han? Altså, jeg er litt usikker. Men det var litt sånn rasket sammen, litt forskjellige typer, og så plutselig ble det et liveband.
3: Bare for å spørre om det, du er jo vokst opp i et musikalsk hjem, men stor del av ungdomstiden din handler jo om fotball. Spilte jo på FKH, blant annet. Hva tid ble du på en måte en del av ditt eget musikkmiljø?
4: Det var vel på videregående. Da ble jeg kjent med andre på min alder som drev med musikk. Og så ble du tvunget til å spille mer. Så ble det krysset med at jeg fikk en skade som jeg ikke visste om. Jeg hadde gått lenge skadet før jeg debuterte på FK. Og da var jeg jo 16 bare. Så jeg begynte tidligere og sluttet da tidlig, for at i den der kryssningen med at jeg fikk beskjed om at det skulle ta kanskje et år å bli god igjen, så trente jeg parallelt med at jeg spilte, men så ble det mer og mer spilling, og så ja, det ble en sånn naturlig avfasing av fotball etter hvert.
3: Men var det en selvfølge for deg at du skulle bli en del av VAMP-familien nå?
4: Nei, på ingen måte. Det var jo, som fotballkarrieren bare kryssfeida ut, så kryssfeida var på musikken inn. Altså, tilfeldigvis hørte pappa meg spille drodla på piano, og så likte han noe av det jeg gjorde, og så spurte han om jeg hadde lyst til å bidra litt på en film som han skrev musikk til. Og så fortsatte den tilnærmingen på inn mot siste stikkplater til Vamp. Og så var jeg litt med i studio der, spilte inn litt ting, og så hadde jeg vært med på litt øvinger når de ikke hadde trommer, så de trengte liksom bare sjekke ut hvordan det var med trommer på. Og så ble jeg vel spurt om å bidra på neste plate da, etter siste stikk på samme vis. Men så kom det et sånn, om det var Jan Paulsen eller det var noen andre som sa at jeg kanskje skulle vurdert og spurte om jeg ville være med.
5: Vi fikk klar melding fra Jan Paulsen, som var platesjefen hos oss, og han sa at enten så får dere lage den musikken selv, eller så får dere ta den inn i band og kanskje drive av og stjele sangene hans. Og det hadde han jo helt rett i.
3: Og da ble det Vamp familien på deg også, sånn for alvor?
4: Ja, det ble jo det. Det var jo egentlig vanskelig på en måte, for du vet jo ikke helt hvordan det er å reise med din far.
3: Mm.
4: Men enkelt på en annen måte, fordi det er jo et veldig fristende tilbud å spille med et band som spiller mange forskjellige steder, spiller fin musikk og masse. Så, og gode musikere. Så, ja, så jeg vil jo si det var et enkelt svar, for vi var vel begge enige om at vi skulle først prøve da.
3: Ja.
4: Se hvordan det ble, på en måte.
3: Men føler du at du fra første stund, fra du begynte å skrive da, og spille så smått med Vamp, at du har hatt muligheten til å sette ditt eget avtrykk på det, i tillegg til at du samtidig respekterer Vamp-lyden?
4: I begynnelsen så opplevde jeg at jeg ikke klarte å oversette det jeg hadde i hovedet til det du hørte etterpå. Da tror jeg mer jeg hadde opplevelsen av at andre likte liksom melodiene mer enn uttrykket i det jeg gjorde. Og det var helt greit. Det var vel først når jeg skulle lage min egen soloplate at jeg på en måte ble tvungen til å liksom, det tok lang tid før jeg var fornøyd med hvordan ting hørtes ut når jeg faktisk spilte det.
3: Mm.
4: Fordi da var det mitt, det var ikke for noen andre. Og da må det på en måte, da er det mye viktigere at det ligner litt på det du har i hovedet ditt.
3: Ja, men da er det sikkert den teknikerjobben og produsentjobben som er en del av det for deg da, å sette ord på ditt uttrykk på en måte.
4: Ja, det er helheten. Først er det jo uttrykket hvordan du spiller det, og synger det, eventuelt hvis du skal synge det. Og så er det jo hvordan du tar det opp, ja. Altså, hvordan uttrykket i det du på en måte, rommet du hører ting blir spilt i, er. Og det er jo komplisert, det er et helhetsspill det, ja.
3: Mm.
4: Men i første omgang så er det jo hvordan du spiller det, og hvordan du synger det, hvordan du artikulerer ting, og hvordan du og ikke bare ordene artikulerer, men også hvordan du får tonene. Og, ja. Det kan være fint, men det er kanskje ikke det du hadde sett for deg, at det skulle være fint. Det skulle være noe annet i tillegg. Og så minner det ikke om hvordan du tror du selv høres ut. Så, ja. Det er komplisert.
3: Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner.
4: Så det tok lang tid, men det var veldig enkelt å levere hvis de andre ville ha noen linjer og sånt, og akkorder, og de hadde jo et uttrykk, for eksempel Vamp hadde jo sitt uttrykk, så da ble det bare på en måte oversatt til det de holdt på med på den tiden, og da ga det jo mening med en gang.
3: Hvordan har det vært for deg, Jøyvind, å se hvordan han har vokst som musiker i Vamp?
5: Det kom, altså sånt, han snakket om utfasing og innfasing, og sånt var det for meg også. Jeg er ikke sikker på om han visste det, men han satt litt oftere med piano enn han tror selv, og lagte ting, så jeg forstod jo fort at han var musikalsk, og han har jo en fin stemme, vet du, så når han var 8-9 år, så brukte vi den stemmen til en liten film, som var og ble presentert på Filmfestivalet i Haugesund, som heter Lindholdsmann, og vi brukte han i studio, og han var på filmen, og sånn, har liksom alltid hørt stemmen hans, men at han skulle bli med på dette, det var jo ikke tanken, men det kom liksom snikende, så han er jo utrolig flink å lage ting. Men det var en sånn tilfeldighet, den starten der han og jeg slet litt med å lage musikken til den filmen som heter Ikke Naken da. Og så hadde vi studio i hagen, i uthuset, og så gikk jeg ut på trapper der og skulle ha litt friske luft. Slet med å få det til, og så hørte jeg han satt og spilte på et tema inne i stua, som passte godt, og tenkte, ja, hvorfor ikke? Jeg får det ikke til selv allikevel. Og så Så han ja til det, så da, det var første samarbeid med det. Der lagt han flotte ting. Så det har kommet liksom litt og litt og litt og litt, og noe snakk om liksom å ha en slags signatur på ting når du spiller med et band eller sånn, så har han jo god en anledning med at han produserer. Han har jo produsert de siste platene våre. Det har vært bra for oss, for det har blitt liksom en vridning og på en måte en slags fornyelse i kompet vårt og i liksom måten å skape luft. Og.
3: Oi, går det noe av?
5: Tenker det kanskje en grunn til, det er grunnen til at han fortsatt i Vamp. Det at han nå kanskje synes at han er med og setter en signatur på det han skriver om. Mm. Altså noe under framførelse.
3: Denne har Odin Stavland skrevet teksten til Velkommen inn fra Sant Mandag-albumet fra 2008 med Pøl Hansen på vokalen.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
2: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
1: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
2: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
1: Besøk Byggnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
3: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du er 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
4: Fotball på radio, Radio 102.
5: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Før en oppdatering på Riksnytt om litt, skal vi ta med en liten bit til av episoden i Listehima med Odin og Øyvind Staveland i Vamp, så fortsetter vi episoden etter Riksnytt. Men før nyhetene skal det handle litt om liten fuggel. Kan du fortelle historien bak den?
8: Ja, jeg tror hvis du skal helt bak den, så må du spørre pappen min, for det er jo han som skrev melodien. Og så var det jo et samarbeid med Ingvar Hovland. Mhm. Så, altså mitt første minne fra den greia der var vel når vi møttes i stua hjemme hos pappa, og Ingvar var der og holdt på å jobbe med ham. Hvor de to hadde forstått at dette var noe hit-potensiale,
7: ja,
8: og jeg skjønte ingenting.
7: Nei. Så der forstod du det?
9: Nei, jeg forstod det ikke, men de som hørte meg spille han, de forstod det.
7: Ja.
9: Ja. Nei, jeg... Vet du hva, jeg hadde så lite tro på den, og jeg sjekket så mye ut på den, fordi at jeg trodde jeg hadde stjålen. Fordi jeg sto i kø for å vaske bilen, og imens så nunnet jeg inn den, og så tenkte jeg at okay, dette var løgne greier. Hva er dette, liksom? Hva nunner jeg på nå? Så tok jeg den opp på telefonen mens jeg sto i kø. Så kom jeg hjem og la akkorder til. Ja, så ble det på en måte... Jeg måtte sjekke videre, da. Så tror jeg spilte han både for Odin og Jan. Odin kjørte jo ingenting, men en kamerat av meg som heter Erik Lorentzen, han følger med på sånne ting, og han kan sjekke opp, og jeg tror ikke han kan ligne liksom i stilen på det og ditt og datt og sånt, men jeg tror det er du som har lagt han. Og sånn fortsatte det. Og det løgnet var jo at etter vi hadde lagt han og gitt han ut, så var det mange som hevde at jeg hadde stjålet han fra deg.
7: Nei.
9: Jo, det var det, det sto i avisen nå. Husker du over det?
8: Nei, det kan jeg faktisk ikke huske.
9: Jo, da, det var avisoppslag og meldinger.
7: Ja, da kjente du det litt.
9: Ja, det gjorde jeg. Og så ble jeg sure på både platedirektør og alt mulig. På dette har jeg spurt dere mange ganger, så dette må dere hjelpe meg med å sjekke ut.
7: Mm.
9: Men det er til nå ingen andre sanger som ligner på den.
7: Nei, fordi du har hørt disse som har anklaget deg. Da.
9: Ja, de ga seg etter hvert, heldigvis. Men... det er jo litt samme som Månemann, han er jo lett å huske. Det er jo litt gøy at han kan lage sanger som har såpass mye lange instrumentalstrofer i seg, da. Allikevel blir en slags hit.

0: Og det skal handle mer om Vamp og Øyvind og Odin Stavland når vi fortsetter med siste episode av serien vår Liste Hima. Det gjør vi etter du har fått en oppdatering på Riksnøtt.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
7: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen!

0: Fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
4: Radio 102 står på for deg. Radio 102.
5: Og her skal vi tilbake til aller siste episode I en serie vi har sendt utover våren og nå og deler av sommeren, som heter Lista Hima. I siste episode hører du Odin og Øyvind Staveland, og hvis du akkurat har skrudd på radioen, må du bare henge deg med. Akkurat nå handler det litt om Odin sin vei inn I startup-stillingen til Vamp. Vi har tidligere vært litt innom fotballkarrieren som ble stanset av en skade, og tida I Haugesund Pop-ensemble. Men du har jo... andre prosjekter du har jobbet med underveis jo her. Monopol, det var vel du og Jarle og Lars-Erik fra Haugesund Pop Ensemble. Hva var planene egentlig med Monopol?
6: Det var egentlig bare å sjekke ut hvordan det jeg holdt på med akkurat der og da kunne overføres til den trio-greiene da. Så hadde vi med oss trommeslager av og til.
5: Mm.
6: Eller egentlig hver gang, men det var liksom ikke med I bandet da. Men det var ikke så himla lenge. De andre ting tok over, og så... Men det var, ja, det var kanskje mitt første prosjekt hvor jeg prøvde å få over det jeg hadde I hovedet til å bli sånn som jeg hørte for meg hvis jeg skulle synge det da.
5: Dere ventet vel opp for AHA?
6: Ja, det var Inventum tapte masse penger på ølsalg fordi det regnet så mye, øl og ble ramt ut.
5: Men gikk det rante på en måte ute I sanden monopol da, med tanke på at det ble mer og mer alvor I Vamp?
6: Ja, vi spilte jo allerede mye med Vamp. Så ja, det var vel egentlig grunnen. Og at vi kanskje ikke helt fikk til uttrykket I det, på en måte.
7: Da spilte vi ganske mye. Altså, ja. Da var vi opp I, tror jeg, 189 konserter vi hadde I den perioden, det ene året der. Så det var jo, vi holdt jo på å drepe oss selv, egentlig. Det var jo helt crazy. Det skal jo ikke gå an.
5: Men 189 konserter
7: ja, det,
5: I året?
7: Ja, og det konserter, så kommer det jo reisedager og studiotid I tillegg, ikke sant? Og møteverksomhet, så var vi var jo ikke hjemme. Og det var jo galskap, vi husker jo ikke hvor vi hadde vært. Så.
5: Men var det en bookingsmelde, eller?
7: Ja, det var jo sånn etterspørsel da, i den perioden, spesielt et liten fugl. Det var helt gale. Og så sa vi jo ja da, til alt for mye.
6: Men dette var vel I den Sankt Mandag-perioden, tror jeg?
7: Var det det,
6: ja? Ja, men jeg opplevde at den var like stor, den,
7: ja,
6: egentlig.
7: Ja, for den kom jo

0: den Sankt-Mandag-perioden, den kom jo etter et full symfoniprosjektet som måtte, ja, gikk jo helt, det var jo Spektrum og store haller rundt omkring i landet, så da fikk vi et sånn nytt dutt på publikum da, som da kom med neste egenplata, vannplata, det var vel kanskje du har rett i det, ja, det var da det, da sto publikum og ventet.
1: Ja, for du har jo, først var det jo stor suksess med Siste Stikk, som jo gjorde det veldig bra på VG-lista, ja. Og så har du selvfølgelig I full symfoni, det første albumet I trilogien, og så kommer Sankt Mandag, helt rett, når Pøl Hansen var inne som vokalist, og så I full symfoni 2, og så Liten Fugl I 2012.
0: Ja, ja da, det var mye som skjedde det I året.
1: Det jo mange år, men var det fullt kjør hele tiden? Man snakker med 2005 til 2012.
0: Ja, det var 2012. Så mye kjør at jeg husker det ikke rett og slett. Altså, det var bare... For meg så var det runddans, den har jo fortsatt, men når du ikke gjør alt dette da, så skal du skrive sanger, og så skal du boke turnéene, bestille flybilletter, hotell, passe på at alle har det bra. Så det liksom en sånn tåkedis, spesielt det I året. Etter Liten Fugl, så har vi vært flinkere til å spille mindre konserter og ta større pauser innimellom. Blant annet å legge inn sånne måneder hvor du ikke spiller. Nå det liksom fast med september fri, desember fri, januar fri, og ofte mai fri. Så nå bruker vi vet liksom.
1: Og så kommer vi jo til et nytt kapittel I Vamp-historien etter dette da, fordi da kom jo nyheten om at Pøl Hansen og Kalle Apeland og Torbjørn Økland var ferdig I Vamp, og det var vel Økland som la det ut på Facebook en beskjed der, så da var det sosiale medier som var
0: ja, måten du fikk vite det på. Ja, det Vamp-medlemmer, det har en tendens til ikke å holde avtaler eller diskutere med andre. For da hadde vi egentlig skrevet en slags kontrakt eller en sluttkontrakt med, et oppgjør. Men meg og Torbjørn og Kalle, det var jo bare de som var igjen fra starten da, og for så vidt også begynte hun. Dette skjedde med stor uenighet da, om veien videre. Noen mente vi burde være mer mainstream liksom, mer likt Hellbillies og andre som måtte være mer pop-inspirert. Jeg mente overhovedet ikke det. De var heller ikke enige I at altså var det en vokalist, så var det en vokalist, og det var han som kunne synge her, og ingen andre.
1: Mm.
0: Det var jeg kjempeuenig I meg. Så vi var så djupt uenige at vi kunne ikke fortsette. Så da fant vi en måte å avslutte på, og så skulle vi liksom ha et sånt pressemøte da, en måned senere enn han, jeg vet ikke hva han hadde hatt I glasset, men I alle fall så kom det nok ut på Facebook, da, mens jeg og Odin var på jobb, tror jeg, med noen andre. Og det smalt jo godt. Det var første siden alle veier. Det var liksom en sånn ny opplevelse. Hva gjør
2: man? Stod det at Vamp ble lagt ned eller et eller annet?
0: Ja,
2: det var det som var overskriftene.
0: I forkant så hadde jo jeg snakket med Jan.
1: Ja.
0: Han, for jeg tenkte jo at dette, altså jo og Jan hadde lyst til å være med igjen, og ok, hvis meg og deg, Jan, har gjort ting før med, tenkte jeg. Og så, ja, så ble det en ny start, liksom, og det har gått kjempebra det også. Og vi er på en måte blitt enda mer busser enn man noen ganger har vært, tenker likt og glad I samme musikken. Og, så det... Lykken står oss bi.
1: Men har du på en måte, ikke overdramatisere det her, men har du på en måte skværet opp med deg?
0: Ja, men det gikk fort. Ja, man hadde egentlig skværet på forhånd med. Så det var, det ser jo liksom dramatisk ut, men det var planlagt. Man hadde jo en lomma å gjøre det på der, etter Liten Fugl og masse turnering og sånn, og en ny symfoniplata. Det hang jo I sammen, det liksom stod, og det var jo allerede Jan Toft inne med på det symfoniprosjektet, og turnerte med oss I etterkant. Så det var en, når det første skal skje, for det var jo et litt større brudd, sant? Det var jo flere som var uenige på en gang. så var det egentlig en grei og mjuk overgang da. Odin var jo allerede etablert, og Jan var det jo blitt det igjen, så det var jo ikke så vanskelig for oss. Men vi tok jo en, vi brukte et godt år på å skrive og jobbe inn den nye band, liksom.
1: Mm.
0: Nye medlemmer. Så det har vært kjempeinspirerende. Så uten de brudder der, så tror ikke jeg hadde holdt på med Vamp. For alt det der har vært en slags inspirasjon, og et dytt til å finne nye veier, og det finner du jo med nye folk, og en generasjon yngre som tenker annerledes, både på gamle Vamp-sanger og det som blir skrevet. Så det har liksom blitt fornyelse hver gang det har skjedd noe sånt. Så litt grann av bråk skal det ha vært.
1: Litt action?
0: Ja, så det skulle bare mangle at det ikke ble uenighet når du holdt på i så mange år med ting.
1: Ja, når du beskriver den lange perioden som var i forkant av dette, som var en ganske hektisk periode, så er det kanskje naturlig at det skjer i kjølvannet av det.
0: Ja, det er det altså, det tror jeg.
1: Men året etter så kom jo både Populars albumet, men også Mellom husene, Odin. Da kom ditt første soloalbum. Hvordan var det å jobbe med disse tingene såpass tett, ditt eget og Vamp?
2: Jeg tror jeg jobbet med soloalbumet først. Begynte med Espen Lind. Han hadde jo produsert Liten Fugleplate og hadde lyst til å være med på mye plate, og jeg hadde lyst til å ha han med. Og så gikk vi i studio, og så fungerte ikke det så himla bra. Jeg ble ikke helt dus med hvor vi havna. Så jeg brukte utrolig lang tid på den plata. Det handler jo om at hvis jeg skal lage noe selv, så må det låte litt sånn som jeg føler at jeg har i hovedet. Fikk det til slutt, og så i etterkant av den produksjonen da, så begynte vi med Vannplata med nye folk. Samlet seg i studio og begynte å spille, og da skulle vi ikke ha produsent egentlig. Men så fikk vi noen utfordringer som du alltid får i studio, og da på en måte trenger du at noen melder tydelig. Og så lurer jeg på, altså, da gjorde nok jeg det, og så ble jeg spurt til slutt om jeg hadde lyst til å i større grad produsere det, den platen. Og det var nok basert på at pappa hadde hørt soloplater mye, og hørte hvordan den ble, og at jeg var trygg på at at det var en slags kontroll bak det jeg sa. Så det begynte som en platte som ikke ble produsert av noen til å bli produsert av meg. Ja.
1: Og her har du en liten bit av Populars albumet med Elmer.

0: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Molde FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Og vi skal tilbake til Liste Himap med Øyvind og Odin Staveland. Og vi var innom albumet Populas da Jan Toft var tilbake som vokalist til albumet de slapp i 2015. Så slippes både det albumet og ditt soloalbum samme år. Men hvordan opplever du det er å få fokus på din egen musikk? Fokus får dere jo på Vamps sin musikk, men er det like naturlig og enkelt å få det på sin egen solomusikk?
1: Ja, du tenker å få det ut til folk?
0: Ja. Hvordan, hva måte du gjør
1: det? Nei, det er det jo på ingen måte. Jeg tror nok jeg blir oppfattet som rarere enn jeg er gjennom musikken min, fordi det ikke nødvendigvis passer i den. Altså, Vamp har jo på en måte allerede åpnet sine egne veier, så det vi holder på med nå får jo på en måte litt sånn, folk vet hvem Vamp er, kjenner igjen lyden av ting, da er det litt lettere å utfordre folk, for at de har allerede noe å, hva skal du si, føle seg trygg med. Mens mine ting har de ikke i den graden. De har stemmen min som de har hørt på Liten Fugl, men han gjør andre ting på mine ting. Så den har nok i større grad blitt en sånn, hva skal du si, kritikerrost, men beskjeden er alltid at det er veldig kult, men han passer ikke inn her.
0: Hvor hen er den ikke passet?
1: Ingen plass. Jo da, altså jazzfestivaler, altså hvis du tenker på spilling og sånt, da, så der, er liksom, der får du lov til å komme. Men der igjen da, så er det jo sånn at da skal du komme med Vampusen en gang da, skal spille med soloprosjektet mitt på en kul jazzfestival. Og da var beskjeden der at vi ikke kunne gaffe av vår Vamp-logen på bussen da, for det passet ikke inn der. Ja. Så på en måte, jeg opplever at jeg passer ikke inn noen plass, og det er helt greit. Uansett hva jeg gjør.
0: Men altså, hvor er det du da prøver å søke innpass der du på en måte får den avvisningen da? Er det snakk om radiolisting, eller er det andre steder?
1: Jeg tror, altså, en del av utfordringen, i hvert fall i et lite land som Norge, hvor det er så mye mennesker, så er jo på en måte den mainstream-greia er jo den eneste måten å få ting ut på radio. Fordi at radio er jo avhengig av at de skal vite at det er folk som hører på, så du tar jo mye mindre sjanser i Norge enn det du tar i et stort land. Fordi i et stort land så har du jo på en måte de som hører på litt andre ting da, det er allikevel mange. Og så har du den andre biten da, om at de som jobber med promo, gjør ofte den samme jobben for mainstream-artister som de som gjør noe annet. Altså det er ikke så mye sånn, ok, du hører på dette, hvordan skal vi snakke om dette, hvordan skal vi få dette ut? Det, du gjør ofte de samme grepen da, det er jo himla vanskelig måte å selge ting.
0: Mm.
1: Så derfor så tror jeg det har blitt forsøkt å få mine ting listet på de vanlige plassene der du lister Liten Fugl, men det er jo på en måte litt sånn dødfødt. Med mindre du er superkjendis da, for da kan jo liksom, folk er jo interessert i å høre hva en superkjent influencer gjør, uansett hva en superkjent influencer gjør. Fordi det er bare, du har et forhold til personen.
0: Mm.
1: Så jeg skriver for meg selv, og jeg er ganske sikker på at jeg er ikke så unik, at det ikke finnes andre som liker det. Så jeg tenker at det finnes andre som meg der ute, som sikkert synes at dette kan være ganske fint og interessant å høre på. Og når det er sagt, så er det ikke så vanskelig som folk ofte tror. Det har bare blitt det litt sånn greia, at ja, dette synes liksom de som virkelig hører på musikk er kult, men det er for vanskelig liksom.
0: Men er det altså den trange boksen, for å si det sånn, å passe inn i musikalsk for å nå ut, er det noe du tenker det har vært sånt gjennom hele din karriere, Øyvind, eller er det noe som er spesielt nå, at du skal passe inn i et format for å nå ut?
2: Nei, jeg tenker at Vamp er på en måte et bevis på at du kan sprenge noen bokser hvis du har flaks. Vamp hadde flaks. Med at vi hadde låter som ble oppfattet som noe annet, og det var det. De var litt på utsiden, men så hadde de den lille tvisten som gjorde at folk enten syntes det var vekkert eller lett å ta imot. Så vi hadde flaks, for vi ga ut God morgen søster i etik, hvor det var fokus på norsk musikk. Det var andre som hadde begynt å synge på dialektene. Og det var i storhetstider til fysisk platesalg. Så vi traff liksom blink uten å tenke over noe som helst. Men jeg mener jo at altså, Tirna Noir jo nærmer seg 5 minutter, og har ikke refrenger, den lange instrumentalpartiet. Allikevel så lå den mer eller mindre inne på en slags listing, og fikk det på nytt igjen når man ga ut symfoniplater. Så det ganske unikt og veldig rart.
0: Tror du det kunne skjedd i dag, hvis dere hadde sluppet Tirna noe
2: i dag? Jeg jo såpass da at jeg tror det. Altså at alt kan skje. Hvis du bare har den sangen som treffer deg, så kan du til og med gi ut en sang på 4-5 minutter i dag også, tror jeg da.
1: Det begge deler også da. Det kommer an på, altså la oss si dagens situasjon. Hvis det havner en låt som er lang, eller ikke den der vanlige formen, hvis den kommer på en film, og du får hørt den, og du liker det du hører der, får et forhold til den sangen, så har han jo altså, større muligheter enn det til han gjør på den tiden. Fordi at da er det så mange, sinnssykt mange som hører han. Så det er jo fullt mulig i dag også. Men jeg tror det er mye vanskeligere å bare sende en låt ut, og at noen programmerer det uten at de har noen annen grunn til å spille den, enn bare det de hører. Ja. Men når det er sagt, så folk liker jo mye mer enn det de fortsatt har vært, når det gjelder hva som helst, liksom. Det handler jo ikke bare om musikk. Det er jo veldig markedsrelatert samfunn vi har i dag. Du skal liksom bare lage masse av det som funker akkurat nå. Ja. Og det er det du serverer ut. Men det er jo ikke dermed sagt at vi ikke vil ha noe annet, eller like noe annet.
0: Mm.
1: Så det er jo sånn
2: det var at markedet selv vet ikke hvordan markedet er lenger, for vi lever i et tid hvor du ikke vet hva du skal tro på, og hva som skjer, alt det kjemperart. I 1993, når vi ga ut God morgen, søster, så var det jo helt uhørt at en sang skulle være på under 2 minutter, altså under 3 minutter til og med. I dag så skal det jo helst være rundt 2 til 2,5 minutter. Det er helt andre tider. Folk har ikke tid til noen ting, men jeg tror at egentlig så er det mange av oss som kunne tenke oss å være til stede litt lengre. Så hvis den rette sangen kommer, så tror jeg noen kunne elske å være i en sang i 4-5 minutter hvis de virkelig likte den. De ville ha mer, i stedet for å spille en sang om igjen, om igjen, om igjen. Og høre den liksom 15 ganger til dagen på radio, da er det ikke du som bestemmer. Men tror folk ønsker å ta mer grep om sitt eget liv, egentlig, men de har ikke en sjanse til det. De stuper inn i mobiltelefoner og...
1: Det er veldig vanskelig å være, da.
2: Ja.
1: Det er veldig vanskelig å være, for du har alt på mobilen, og alt, det liksom, alt passer seg veldig godt på mobil, og det er jo sinnssykt vanskelig å bryte ut av det. Du må jo ta bevisste valg.
2: Men plutselig så er det noe som snur igjen. Da vil du ha en sang på, være i en sang på 4-5 minutter, i stedet for en... og bli avspist med halvannet minutt, liksom.
0: Mm.
1: Jeg tipper nok mange gjør det, det er bare de gjør det ikke med nye ting. Altså, du gjør det som ting du allerede har hørt for lenge siden, eller du må bevisst ta valgene, da.
0: Men merker du det nok på interessen til Vamp sin musikk, når du får den endringen i lydbildet som du får, når Odin kommer mer inn på produsentsiden, som han har vært på de siste albumene? Dere låter jo annerledes, selv om dere ikke gjør det, på en måte.
2: Ja, det er en fin beskrivelse, som i hvert fall jeg liker godt, og det har jo gjenspeilet seg i kritikere som anmelder platen og som sier at jøss, går dette an at et band som har holdt på i over 30 år høres ut som noe helt nytt? Det er jo stor grad hans fortjeneste da, og med andre som blir med på det.
0: Og vi skal ta med låten som heter Livet fra Odin Stavland sitt album Mellom husene, som han slapp i 2015.

0: Fra Mellom husene, albumet Odin Stavlands lapp i 2015. Du hørte Livet, og du hører mer fra Odin Stavland og Even Stavland her i Lista Hima på Radio 102. Og så er det tida det tar, blant annet med Smak av salt, som gjør det veldig bra. 36. plass på årsoppsummeringen, og gikk til topps på listene hos oss. Kan du fortelle litt om den, Even?
1: Ja, det er jo kjempegøy å lage den nå. Jeg sa, stemte bratsjen min hjemme, når du skifter strenger på en bratsj, så må du drive og dra i de for at det skal sette seg, for de er så elastiske, og halsen er så korte, at du må jobbe ganske mye for å få den spillbare på korte tid. Og dermed så står du liksom og plukker og drar i strenger og sånt. Og mens jeg holdt på med det, så kom det et sånn lite tema, en instrumental tema. Det var starten på låten, liksom. Jeg hørte at det, når jeg tok det opp, at det var en sånn rytmisk skjerme med det, for du treffer litt bort i gripebrettet samtidig, så du slår på strengen og sånt. Og så begynte jeg å lete litt mer etter en melodi da, ikke bare tema. Så hadde vi det gøye studio. Det var jo, dette er jo en sånn covid-plata, ikke sant, hvor du måtte holde avstand og sånt, så mye av det ble gjort hos Odin, og noe ble gjort hjemme hos meg, altså separat, hvor vi satte ting i sammen. Men allikevel, det var en ny måte å lage platter på, men også veldig gøy. Det var utfordrende, men det ga også muligheter. Og der deler jeg Odin-vokalen, så det er liksom ung og gammel lyd du hører på vokalen, pluss en sånn litt ny lyd da. Jeg spiller jo ikke stryk på den, jeg bare slår. Så det var kjempegøy å lage. Og teksten, den fant jeg på porten ut på Ryverden Fyr. Og det var liksom noe sånn værbitt og tøft med teksten også da. Så vi ba om lov til å få skrive den litt om.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo en sang som har utrolig bra respons ute på konsertscener. Men resten av, altså hele platen var kjempegøy å lage. Og kjempegode grep av produsenten da. Plutselig var det masse luft i Vamp. Det er jo så mange som er så glad i å spille i det bandet, at det blir spilt litt for mye av det.
0: Okay.
1: Men det er klart han å rydde av plass da.
0: Ja. Var det veldig bevisst, var din luft?
2: Ja, det var veldig bevisst faktisk. Ja, det var det. Ideen var jo at det skulle klaffe med 30-årsjubileum, ikke plater, men hva tid dere begynte å spille ute. Så jeg tenkte at hvis vi låter gammelt stilistisk, hvis du bruker en del av det der måten en brukte gitar perkussivt på 50-tallet, litt sånn type klanger, ja, gamle estetiske grep, men at jeg som yngste mann i bandet sang mer, som har den yngste stemmen, så får du kanskje den der dualiteten da, med at du går fremover, men bakover, på en måte.
0: Mhm.
2: Så av det dogme da, den er litt for intellektuell ideen bak det, så dukker det opp liksom frihet til å skape luft. Ja, nå kan ikke du spille liksom, her må vi høre dette.
0: Mm-hmm.
2: Nei, det var kult det er veldig gøy.
3: 1, 2, 3, 4

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Vi skal tilbake til Lista Himap med Øyvind og Odin Stavland. Året 2023 er jo litt spesielt, fordi da kommer du med ditt første soloalbum, Øyvind, og så kommer du ut med album sammen med Bjørn Berge. Hvordan var det samarbeidet mellom dere kom i stand? Var det egentlig Bjørn Berge som skulle spille inn et soloalbum?
4: Ja, og så hadde han ikke så mye stoff, så han var innom hos meg og spilte av det han hadde av hooks og sånt. Og så spurte han plutselig om jeg hadde lyst til å bidra litt, og så, ja, det kunne jeg jo tenke meg, så begynte jeg å gjøre det, og så begynte jeg å skrive tekster, og så hadde jeg ikke lyst til å synge så mye selv, så begynte jeg å synge på det, og så ble det liksom, ja, men nå er det jo dette ikke Bjørn Berge-plata, nå er det jo en duo-plata. Det var veldig, veldig gøy, det var egentlig bare utnyttet Bjørn Berge. Det var jo egentlig det jeg gjorde. Jeg tok noen av hyksene og måten han spiller på, og så gjorde jeg akkurat hva jeg ville med det.
3: Ja.
4: Og så bare han gjør, synger akkurat det. Ja, veldig strengt. Nei, det var veldig kjekt. Og så var det første gang jeg skrev på engelsk da. Sånn.
3: Ja.
4: Eller jeg har skrevet på engelsk før, men første gang på en måte da produserte det uttog. Ja, veldig kult. Og så var det jo, fikk jeg produsert solplater hans, og, som kom ut samme år. Som var helt annen greie, hvor han har jo en veldig kul stemme da, det må jeg jo si. Ikke bare det, men han synger jo den stemmen på en kul måte.

0: hvor din sammen med Bjørn Berge, og det skal handle litt om soloalbumet til Øyvind Stavler nå, som han slapp i 2023, Lipper. Ditt første soloalbum, hvordan var det å gå ut og skape oppmerksomhet rundt noe helt nytt igjen?
1: Det var helt greit. Altså egentlig så var tiden det tar, skulle være mye soloplatter. Der tror jeg skrev all musikken til den nå. Men så følte når vi begynte, jeg og Odin begynte på den platen da, så forstod jeg jo fort at dette på en måte bør være et bandprosjekt, når han fortalte hvordan han tenkte. Så Lipper litt sånn overskuddsprosjekt, for jeg lagde mye musikk i den pandemitiden, men jeg ble jo rastløs av å ikke være på jobb så mye. Når han enda er glad i å jobbe, så ble det mye komponering. Og så hadde jeg jo sagt, både til meg selv og flere andre, at det hadde vært greit å fått gjort liksom det soloprosjektet som jeg har snakket om tidligere, så derfor ble jeg Lipper til. Det var allerede ting der som lå klart til å produseres. Og så er det er jo litt, selv om det er min stemme da, så er jeg jo litt i slekt med Tid og det tar albumet. Men på soloplata mi, der er det mange lange sanger igjen. Det, altså, da får jeg ikke lov til... Jeg gjorde nok dette for å rydde plass til noe annet enn å ha den der klamme hånden og vamp over seg. For det er det jo av og til. Mm. Du føler jo at du skal tilfredsstille både bandet og produsenten, plateselskapet og ikke minst publikummet. Når du har gitt ut så mange plater og holdt på i så mange år, så jeg kan si så mye jeg vil at jeg tenker bare på meg selv, men gjør jo ikke det. Du har jo lyst at både deg rundt deg og publikum du skal besøke liker det. Og dermed så kan du ikke gjøre akkurat som du vil når du jobber i en større sammenheng med andre. Men da fikk jeg utløp for litt andre ting da.
0: Mm.
1: Prøvd ut ting som jeg hadde lyst til å prøve ut.
0: Tenker du det kan bli flere soloalbum? Eller?
1: Det kan det. Det er ikke under planlegging, men det kan jo det. Jeg likte jo godt å holde på og være fullstendig sjef over eget materiale.
0: Slipp av de andre.
1: Ja, nei, det er ikke sånt ment, men liksom uten å tenke på at det er andre som må være med inn i det store bildet her.
0: Mm.
1: Det er mitt ansvar å gi ut en soloplata, og det kan jeg stå fint i. Hvis de slipper å si unnskyld til flere, liksom.

0: er herfra, fra soloalbumet til Øyvind Staveland, som heter Lipper, og som han slapp i 2023. Og det er Øyvind Staveland og Odin Staveland det handler om i siste episode av Liste Himmel, som vi skal tilbake til her nå. Akkurat nå, med litt fokus på da Odin Staveland deltok i serien Hver gang vi møtes. Hvordan var det med responsen det fikk? Det får jo masse oppmerksomhet, musikken som slippes hver sesong av Hver gang vi møtes.
1: Ja, ja, altså du sitter jo litt irritert også på dette. Du vet hvorfor ting streames bedre, og fordi det har med noe helt annet av musikken gjør, men samtidig så er det jo fint at det finnes programmer hvor det går an å spille noe da, hvis du faktisk spiller det.
0: Mm-hmm.
1: Det
0: Hvis
1: du faktisk spiller det.
0: Viktig den.
1: Skulle jo ønske at det var programmer som gjorde andre ting enn Hver gang vi møtes, sånn at det ikke var det eneste formatet. At du kan komme et kult ungt band eller hva som helst og faktisk bare gjøre en performance på TV. For det er veldig kjekt å se på. Folk liker jo å se på folk som gjør ting. Men det var veldig kjekt å se at det som en prøvde på ble i egentlig stor grad oppfattet sånn som du tenkte at det kom til å bli.
0: Det hadde jo Lang natt, spesielt.
1: Som var liksom den ene jeg tenkte at, ok, denne her skal jeg prøve å gjøre på min måte, men nå bredt da. Og det gjorde han jo veldig fort. Så det var egentlig et slags forskningsprosjekt. Jeg tenkte jeg skulle synge de samme tonart som låtene var gjort i fra før av. For eksempel England og Fransk, hvor Solivers sang, og så gjør det samme, men gjør noe annet på det. Og så er jo kanskje ikke jeg bygd sånn at jeg var helt komfortabel med å være der. Så det var en ambivalent periode. Det var gøy, og så var det ikke gøy.
0: Ja, fikk selv om vi lurt han med deg inn i en episode også.
1: Ja, det var jo TV-programmet.
0: Ja,
1: det var TV-programmet. Fordi vi lette jeg skulle grine.
0: Ja.

0: Og det ble en hit, og din Stavland som tolker All Night av Matoma i serien Hver gang vi møtes. Og vi skal ta med siste del av siste episode i serien vår Liste Hima, der du hører Odin og Øyvind Stavland.
1: Jeg har jo suttet og kikket på turnéplanen deres noen ganger nå, når vi har prøvd å få til en intervjuavtale, og det er tett. I tillegg til det så jobber dere jo med alt annet ord som du har beskrevet. Men hva skjer fremover i 2026 for VAMP?
2: Forhåpentligvis masse spennende og masse gøy. Det er det jo alltid når du skal gi til plata. Vi føler vi har skrevet gode ting. Og så nå skal de liksom omsettes målen på å forberede en sånn store studiosession inn i Etne da, med spennende tilleggsmusikere som skal være med å skape enda et nytt lydbilde. Og så skal vi ut på en lange turné i høsto, både i sommer og høst, og der skal det være med de som med på plater. Det noe med, vet du, har du holdt på så lenge, så må du, blir du tvungen til å komme, ikke komme med det samme repertoaret, det samme greiene hver gang. Det gleder vi oss voldsomt til, da. Både for å se resultatet først og fremst, men nå komme og liksom gjøre noe nytt for publikum, som vi føler er trofaste.
1: Men snakker vi bare tilleggsmusikere her, eller endring i besetning?
2: Nei, vi har altså i studio ute.
1: Permanent?
2: Nei, det ikke permanent.
1: Nei.
2: Dette det neste prosjektet vårt, hvor vi skal skape noe nytt i studio, og så skal vi ta det omtrent sånn som det vi spiller inn ut på veien, da. Så de skal være med på gamle sanger også. Men vi skal vise oss fra en ny og bedre side.
1: Men helt avslutningsvis, vi har snakket litt om hvordan det var i oppstarten til VAMP, men hvordan er nåløyet i dag for å nå gjennom med musikk, og hva består det av, tenker dere, for om det er nye artister eller eksisterende artister for den del? Hva er nåløyet, og hva skal det for å nå gjennom det, sånn som dere ser det?
2: Ja, det synes jeg er vanskelig å svare på, og jeg synes synd på nye unge artister som har en så tøff start på en karriere og så lite hjelp. Og da kan vi igjen snakke om hvordan radio og listing tenker, hva TV tenker, med å kutte ut alle musikkprogrammer. Da er det liksom ingen vinduer å vise seg i snart. Snart må du være influencer for å fange folk.
3: Det er vel... Jeg tør påstå at det er vel egentlig det som har skjedd da.
2: Ja.
3: Men jeg tror også at det kommer til å snu.
2: Ja, det får man jo bare håpe at det gjør, men der har jo dere et ansvar som avis og lokalaviser og ta kultur på alvor. For nå er det litt svært lite redaksjonelt stoff om musikk og de som skal prøve å formidle musikk. Så og støttemidler forsvinner, så igjen, vi har hatt sånn flaks med.
3: En ting er jo for artistens egen del, men jeg tenker for samfunnet.
2: Ja.
3: For at vi trenger
2: Absolutt.
3: Variasjon i hva vi her hører og ser og snakker om. Og, det er jo det som er det viktige.
1: Mm.
3: Ikke at de som driver med det nødvendigvis skal tjene masse penger.
4: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Og du har hørt Odin og Øyvind Stavland i den aller siste episoden i serien vår Lista Hima. Og nå er jo absolutt alle intervjuene fra serien tilgjengelig for lytting når du vil, hvis du vil, på både radio102.no og på Spotify. Der er det bare til å søke opp Lista Hima. Jeg heter Monica og får takke for følge gjennom våren og litt utover sommeren i Lista Hima her på Radio 102. Nå skal du få en kjapp nyhetsoppdatering med Riksnytt før vi setter i gang FKH direkte foran FKHs bortekamp mot Molde i toppserien. Men først en låt som VAMP er A-lista med på Radio 102 nå om dagen. Pengene eller livet. Ha en fin dag videre her hos oss.

0: sted I tiltalen, melder NTB. Minst 5 mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. 4 personer, blant dem 2 søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst 5 mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og 9 såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige», sier han til Dagbladet. «Det varslet flere hetebølger de neste ukene.» Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Hei, det Per Arne fra Sulladsbussen her. Vi tar oppdrag I hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulladsbussen.no, eller ring oss.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen I Spanavei.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag I restaurant 77, og avslutt kvelden med en film I Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: Valg på radio. SKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen I Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Hjertelig velkommen til ny kamp fra toppserien og ny FKH-direkte sending. FKH-damene som denne gangen har tatt turen til Aker stadion og Molde som motstandere I dagens runde fra toppserien for FK Haugesund. Siste runde før toppserien tar en god og lang sommerferie. FKH-damene skal ikke spille kamp igjen før den 15. august når Stabæk kommer på besøk på Haugesund Sparebank Arena. Og det vil jo bli kamp nummer 12 for FKH-damene, som da en kamp over det du vanligvis når du har spilt halvparten av kampene. Det fordi at de har møtt Brann 2 ganger allerede, grunnen at de skal ut og spille Europa. Og derfor ble den kampen forskyndet frem, ble spilt for et par måneder siden, møtte de jo Brann 2 ganger på en liten måned der FKH-damene ble greit slått begge gangene. På tabellen så ligger FKH på en 8. plass, mens Molde ligger på 9. plass. 3 poeng som skiller lagene, men at FKH har en god del dårligere målforskjell gjør at de kan bli passert i dag av Molde, skulle bli tap for FKH. Damene, det viktigste er å

se ned på 10., 11. og 12. plass. 10. som er kvalik og 11. og 12. som er direkte nedrykk. Der har FKH en god luke, 7 poeng ned til Røa på kvalikplassen, mens det 8 poeng ned til Hønefoss på 11. og hele 11 poeng ned til Bodø-Glimt, som ligger på jumboplassen i toppserien. Det var jo Bodø-Glimt FKH slo forrige helg. 2-1 ble det da. FKH som kommer fra 2 strake seier hjemme mot Røa 30. mai, og forrige helg da hjemme mot Bodø-Glimt. 2 utrolig viktige kamper. At FKH-damene vant har gitt de et godt mellomrom ned til nedrykksplassene. Og for Røa, som ligger på kvalikplassen, så har de møtt deg Stabæk bort i dag. Mens Hønefoss, de møter Lyn Hima, så ingen av de to lagene har noen enkle kamper. Som en seier i dag for FKH-damene i Molde, så er de allerede et godt steg imot å sikre ny kontrakt for toppserien 2027, og det tror jeg mange skal være fornøyd med. Hadde du fått den muligheten før sesongen, så tror jeg FKH-trener Ole Petter Pedersen Bremstein hadde vært veldig fornøyd med tingenes tilstand. Og så er det jo fortsatt ikke så alt for langt opp. Fjerdeplassen, der ligger Vålerenga på 19 poeng, 6 poeng opp derte for FKH, så med seier i dag så er det lov til å kikke oppover på tabellen når høstsesongen skal sparkes i gang igjen i august. Vi skal gå gjennom FKH-laget som Ole Petter Pedersen Bremstein har sendt ut på. Det har vært mye likt de siste 10 år, og det er kun en forandring i dag. Det er at Lauren Bruno kom inn i midtforsvaret for Kaja Olsen. Bruno som har vært ute med skade, men kom inn og spilte 45 minutter forrige helg, og er nå friskmeldt. Stor forsterkning det for FKH-damene. Frida Ursland i mål, Liv Haftorsen Brakstad og Cecilie Mjelde da, sammen med Lauren Bruno som de 3 stopperne. Solfri Hettelfotte Bråten på ene vingbekken, Emilie Guddal på den andre. Og så er det Daniela Tolonen og Kristine Nybru som skal styre midtbanen. Så er det Sandra Østenstad, Hanna Gravem og Kristina Svandahl som skal skape kaos og score litt mål der fremme for FKH. For vi håper på Gravem. Hun har scoret 2 kamper på ras, og hun er i hvert fall i form. Så får vi se om hun klarer å fortsette scoringsformen senere i dag. Kampstart er det for øvrig 14.30 om par og 20 minutter. Molde, de har et ganske eksotisk lag med spillere fra både USA, Sør-Korea, Finland og Island, i tillegg til noen norske. Kenna Caldwell i mål, Karna Vestavik på høyrebekken, Tora Ose, Mari Bersås, midtstopperne, Helmi Vapola fra Finland på venstrebekken. Og så er det 2 unge jenter sentralt på midtbanen for Molde, Sigrid Gamst og Emilia Slotnika, som skal styre midtbanen for deg. Og så er det sørkoreanske Jung Lee på høyrekanten, Amanda Andradottir som en offensiv midtbanespiller, og Iona Valta på venstrekanten, og en annen sørkoreer på topp, Yoo Jung Yeon, som skal score målene for Molde. Og hun har allerede scoret 5 mål i år og kun startet 6 kamper, så henne skal FKH være ekstra oppmerksom på. Vi skal ha straks høre hva FK-trener Ole Petter Pedersen Bremstein sa når jeg hadde en liten prat med han for en 20 minutters tid siden. Men før vi gjør det, så skal vi ha litt musikk fra HGH Band, og se meg tilbake igjen med intervju med FK-trener OP Bremstein. Vi tar på.

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FK Direkte med Jørgen Kalleheim Grønningen.
6: Da FK-trener Ole Petter Pedersen Bremstein, ny kamp, siste kamp før en god og lang ferie i toppserien. Molde borte i dag, og dere kom inn til dagens kamp med god form, to strake seier.
7: Ja, vi er det, og så handler det om å jobbe videre med identiteten vår, så slett med skuldrene. Nå er det en siste kamp før sommeren, som du sier, og nå skal vi ut og være oss selv, og mye idrettsglede, mye spilleglede, og så skal vi se om vi får strutta litt av energi og kjørt litt i dag.
6: Ja, hva er det som har vært fokus for dagens kamp? Møte et lag dere kjenner godt fra i fjor?
7: Nei, det er jo den offensiviteten og modigheten med, spesielt med ball, når vi er i angrep, at vi tør å utfordre, vi tør å sette opp overtall, vi tør å ta touchen frem. Det har vi hatt fokus på, og så tror vi og håper at vi får se igjen det ute på banen.
6: Kommer fra to kamper med to seier, som jeg nevnte der. Dere har vært det førende laget i begge de to kampene, hatt mesteparten av sjansene å spille. Hva er det viktig å ta med seg videre fra de to gode opplevelsene dere har hatt på?
7: Nei, det er jo først og fremst at vi har fått mer kontroll på den defensive strukturen vår i form av at vi har fått mindre sjanse mot, og så har vi også klart å kontrollere kampene i større grad, men så kommer vi nok til å møte en annen motstander i dag som er mer villig til å angripe. De to forrige kampene våre har vi møtt lag som er litt mer, har litt mer lyst til å ligge bakpå og prøve å hindre oss og stenge rom. I dag får vi nok tilgang på mer rom. Og da har vi også hatt en veldig god tendens til å være god når vi får spille og bruke rom offensivt, og det er egentlig inngangen i dag, uenig til de rommene som oppstår.
6: Ja, fordi at dette Molde-laget her, det er et lag som både skårer mye mål og slipper inn mye mål.
7: Det er det, og de har mye X-faktor og fart i laget sitt, men vi vet også at de har, de slipper opp rom, og de er et bedre offensivt lag enn de er defensivt, og det har vi tenkt utnytt.
6: Og så er det jo en god nyhet i elveren, det at Lauren Bruno, hun er fit for å starte. Jeg kom inn på i pausen sist. Du sier at Molde er et lag som er god offensivt og mye fart i laget. Da er det en fordel å ha hun tilbake igjen i forsvaret, for hun har mye av de egenskapene hun.
7: Ja, det er helt sant. Lauren har vi ventet på en stund nå, og det er veldig, veldig fint å ha henne tilbake i godt slag, og hun kom jo inn og satt preg på kampen allerede sist, på de første minuttene siden hun har vært ute, så vi gleder oss til å se mer av Lauren igjen i dag.
6: Og så går Kaja Olsen ut på benken. Er det noe skadegrunn for det, eller er det bare sportslig?
7: Det er sportslig valg den gangen her.
6: Da satser vi på at Lauren og resten av jentene er klare til å ta med seg 3 poeng hjem, og så folk har lykke til oppe.
7: Tusen takk for det.
6: FK-trener Ole Petter Pedersen Bremstein der altså før dagens kamp.

0: Hei, det er Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no, eller ring oss.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Du hører på FKH Direkte på Radio 102.
5: Her bygger vi opp til FKH mot Molde fra Aker stadion, som har kampstart om en 5 minutters tid, men det er ikke bare FKH-damene som er et av lokale lagene som skal spille kamp i dag. To har allerede spilt i snart 70 minutter, og får se på at stillingen der er noe frempekt på hvordan det kommer til å gå med FKH-damene, for i 3. divisjon så ligger både Jerv og Vard unna, og spesielt for Jerv så er jo det ganske kritisk, for da er de, hvis tingene står seg sånn som de gjør i de andre kampene, 8 poeng bak Os, som foreløpig topper 3. divisjon. Vard ligger unna 2-0 hjemme mot Austevoll, mens Jerv ligger unna 1-0 borte mot Fyllingsdalen, og Fyllingsdalen ligger jo nesten sist, annet sist i den 3. divisjonspuljen der, så det ville være et surt tap for Jerv-gutterne, som slapp inn på overtid sist mot Sogndal 2 og tappte den kampen der som de leder for Jerv. Nei, for hver sin del så er det jo svagt å ligge under 2-0 hjemme mot Austevoll, da, som heller ikke er blant de beste lagene i den puljen der i 3. divisjon. Skal gi dere oppdateringer derfra underveis i FKH-damekampen, som straks skal sparkes i gang. Vi skal ha englene med her på 102, og så når vi er tilbake igjen etter den, så er det kampstart fra Aker stadion.

0: fotball på radio. SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Straks avspark fra Aker stadion i oppgjøret mellom FKH-damene og Molde, nummer 8 og 9 på tabellen, som møtes FKH, som har 3 poengs forsprang på Molde-damene før dagens kamp. Hønefoss Lyn startet samtidig som denne kampen her, og så Stabæk Røa fra klokka 4 av, Rosenborg Vålerenga fra klokka 5, beklager, og i morgen så er det LSK mot Brann. FK har tatt avspark, Sandra Østenstad har kula et stykke inn på halvdelen til Molde, slår mot Solfrid Bråten, som klarer å presse det fram et FKH-kast cirka på høyde med 16 meteren til Molde. Kastes mot Østenstad, klarer ikke å ta kontroll på ballen. Kan hjemmelaget få kjenne litt på kula for første gang. Mjelde gjør en god jobb og bryter foran, en passningsforsøk opp på spiss John, men Molde vinner tilbake igjen, og nå kommer de inn på FKH sin halvdel på venstre sida. Valta som i duell med Bakstad. Bakstad klarer å oppholde den finske kantspilleren til Molde periode i hvert fall, og Molde spiller tilbake igjen til helt tilbake, det stopper Ose som triller. Alle Molde-spillerne inne på FKH sin halvdel nå, der de triller, nærmer seg 16 meteren. Andra dotter. Så har ballen vært ute vel? Nei, har ikke det faktisk, men det ender opp med en femmeter til FKH. Vi er stedet for, like greit det som et kast midt på egen halvdel. FKH-damen altså kommer fra to strake seire på hjemmebane, 2-1 i begge kampene mot Røa og Bodølim. Tøffere oppgave i dag for FKH. Trener Bremstein var opptatt av at det er noe helt annet som møter de i dag enn det de har møtt de to siste kampene. Selv om Molde ligger bak FK på tabellen, så er det absolutt tøffe oppgaver. FK spiller nå ut til Bruno, som slår langt mot Guddal. Fin ball, Guddal har han nå. FK får deres første corner, og har gjort av Emilie Guddal, som i duell med Vestervik vinner en corner for FKH. Kaptein Nybru, som er dødballansvarlig for FKH-damene, tar alt av dødballer til med straffer Nybru. 4 skåringer har hun så langt i år, i tillegg til 2 målgivende. Inne ved skrudd, hun skal prøve på nå. Jose Kornholm blir slått der. Bra slått corner, keeper kommer ut, vinner ikke duellen, men det er en Molde-stopper som får heada ballen et stykke vekk i hvert fall. Fortsatt i 16 meteren til hjemmelaget. Prøver de spiller opp, bra jobb av Østenstad som bryter foran. Nytt innlegg fra Nybru mot Svandal, keeper kommer ut, Colwell miste, men blir vinket for offside på Kristina Svandal. Kunne blitt en bra mulighet for FKH det. Litt ut på Bertur der, Kenna Colwell i Molde-målet. Heller hjemmelaget litt på egen halvdel. Fint gjort av Vestervik, tar med seg forbi første pressledde, men så slår en feilpassning. FKH har igjen kontroll på ballen, tåler den videre til Østenstad. Marken til Bakstad. Mjelle som spiller sentralt blant stopperne til FKH i dag. Kleiva Kaja Olsen, kommer en lang ball fra Bakstad mot Østenstad. Fint vekta passning fra Bakstad. Østenstad inn i 16 minutter til Molde, får du lagt den her da, Sandra. Fin finter av Østenstad, og så blir hun tatt, men straffesparkdommer, nei. Ok. Blir tatt der, Sandra Østenstad. Mulig at du går fast i egne bein nå, derfor så litt unaturlig ut måten hun datt på, men kontakt var det. Ingenting. FKH har gjort en god jobb for å vinne ballen tilbake igjen. Så det har gått til nå FKH-jentene som har hatt problemer med å slippe inn tidlig I kamper. Nå det de som presser Molde. Nybru. Bakken til Brakstad, men fortsatt godt inne på halvdelen til hjemmelaget. Nybru. Prøver å slå inn, blir stoppet, men endelig vinner på Bråten. Fin passning mot Sandal. Åh, det close for FKH, det blir vel en corner, tror jeg, ja. Fin stikker fra Bråten mot Sandal, men en lang tå fra stopper Bersås. Gjør at det ikke blir treff på den passningen fra Bråten, men corner for FKH. Til skuddangen fra Nybrø. FKHs andre corner allerede. Kun passert der. Passert fem minutter. Regner en del I Molde I ettermiddag. Svar corner. Prøver på en variant der Nybrø, men blir upresis. FKH får en ny mulighet. Nybrø nå igjen på høyre side. Svinger inn mot bakre, men der Koldwell ute og gjør en bedre jobb. Holder fast. I ballen denne gangen, setter rast I gang på kantspiller Li. FKH gode på å få folk på rett sida og får balanse I laget igjen. Restene har ballen nå, spiller seg på FKH sin halvdel ut til venstre. Det åpent hos begge lag innledningsvis. Fint gjort på venstre sida av Valta forbi Bråten inn I 16 meter. Nå farlig for FKH, slenges det inn, men der keeper Ørsland og tar ned innlegget. Viktig jobb der av Frida Ørsland. FKH triller. Molde prøver å presse. Bruno løser det fint. Sandal lå langt nede og tar tak I ballen. Bra gjort av Guddal som skal ha et frispark der Emilie Guddal. Står en vakker tunnel på Varavik. Nei, får ikke frispark likevel. Ok, dommer. Så ut som hun blåste frispark, men gjort ikke likevel. Vestavik var det, beklager, som felte Guddal. Nå spiller Slotnika og Molde fin fotball, og så det dårlig vektavpassning mot andre dotter. Litt for kipper Ørsland, og for FK Åsen det. Ørsland, en fin gjensettelse, kaster han til Østenstad som har rom sentralt I banen. FKH kan utnytte et høyt stående Molde-lag. Stopper litt opp for Østenstad, men beholder ballen. Spiller ut til venstre til Emilie Guddal. Press, spiller Guddal tette til Bruno. Prøver seg mot Svandal. Ose bryter den passningen, Svandal presser Ose godt. Bra gjort av Kristina Svandal. Tvinger frem et FK-kast. En 8 meter fra cornerflagget til hjemmelaget. Fin start på kampen av FKH-damene. Bruno hiver til Guddal. Under hardt press og mister Guddal ballen, men FKH får vel nei. Bekastet blir Molde sitt. Tåler den, tasset til Hove, forstår ikke hvordan den ikke huset får kaste. Molde prøver å spille innsett på Slotnika, blir stoppet. Ikke noe frispark. Svandal prøver et langskudd. 18 meter, men for enkelt for... Tipper Caldwell, trengs mer for å overliste amerikaneren I Molde-buret. Fortsett å prøve å spille seg ut bakfra Molde. Heller ikke langt så lykkes det, bra FKH-press, men tåler den klarer ikke å ta vare på ballen. Men det der Østenstad inne og vinner tilbake igjen for FKH. Helt tilbake igjen til Brakstad som prøver lang ball nå mot Guddal, blir for kort fra Brakstad. Li inn til Slotnika og Molde har kommet seg inn på FKH sin halvdel mot cornerflagget. Gamst som kom på et løp der. Nybru på seg. Slow inn Gamst, klarer det, bra gjort. Takling av Brakstad, Molde beholder ballen rett opp FKH sin 16 meter. Nå de inn I 16 meteren, så kommer det en feilpassning. Og Gravem. Klarer å holde opp ballen, FKH får dytta laget litt ut. Får gå et frispark, FKH. Valta, som litt for handsy på Sandra Østenstad I det tilfellet. Nybro. Det FK som tar ned andre ballen, store rom motsatt. Jeg ser Kristine Nybro som slår mot Guddal, som I full galopp mot dødlinjen til Molde. Og ny corner for FKH. Ser vi rommene FKH klarer å skape når de får vendt spillet raskt. Nybro Drangen som så mot Guddal. FKH allerede. Corner nummer 3 og man har kun akkurat passert 10 minutter. Skrudd fra Kristine Nybro. Opp med en arm, og der kommer corneren. Høy corner, keeper kommer ut, holder fast. Caldwell setter rast I gang, og Molde kan prøve seg på en kontring. Vestavik til John. En godt forsvarsspill av Mili Guddal, står tett opp I spissen til Molde. Mesteparten har skjedd på halvdelen til hjemmelaget så langt. Fin start på kampen av FKH som nå broderer seg fint fram på venstre side og Guddal inn I 16 meter, men offside på Emilie Guddal. Ja, litt usikker på det offside, men linjene var vinket nå. Spiller seg bedre ut av langen Molde. FKH ikke like god I presspillet. Nå kommer de 4 mot 4 her hjemmelaget på venstre side. Valta I duell med Bråten går innover. Valta som skyter! Redning av Ørslag. God redning av Frida Ørslag. Returen for FKH klarert vekk. Ja, kommer seg litt for enkelt forbi Bråten der, synes jeg, Jona Valta. Finske venstrekanten til Molde. God redning av Frida Ørsland. Ikke hardeste skuddet, men godt plassert. Skåvinkel. En god arm fra Frida Ørsland som stopper det forsøket. Innkast fra FKH nå, midt på banen. Tredje divisjon, nærmest ikke sluttspilt. Jævlig god 9-0. Vard ligger under 3-0 hjemme mot Austevoll. Det et sjokkerende dårlig resultat av Vard-guttene. Ose for Molde ut til venstre. Kommer seg fint inn på FKsen halvdel nå hjemmelaget. Fin ball mot John. Løpstøl med Mjelle. Godt forsvarsspill av Cecilie. Mjelle går I kroppen på den sørkoreanske spissen. Ørsland med et langt kast mot Guddal. Bruno nå for FKH. Gått ut med skade I en periode, Lauren Bruno, men så ikke rusten ut når han kom inn på mot Glimt sist. Ligger seg sentralt I banen. Tålånen som får kontroll på han til slutt for FKH. Bruno prøver seg mot Guddal, men sklir ut av spill den passningen. Veldig bra stopperspill av Mjelle I det forrige Molde-angrepet. Litt ville. Cecilie Mjelle mistopper den, men når hun har dagen, så kan hun være veldig, veldig god. Graven nede og involverer seg I spillet nå for FK sin del. Spiller tilbake igjen til Mjelle og så ut mot Bråten. Bra touch av Solfri Bråten som går forbi Vapola. Spiller mot Svandal. Holder farten på nå den? Nei. Innkast for FKH går stykket inn på halvdel til Molde. Innkastet tatt kjapt. Tålånen. Nærmer seg 16 meter nå, Tålene som skyter. Ja, noen går litt for midt på. Skulle forsøke fra FKH. Men kommer seg til noen gode skuddmuligheter nå. FKH-laget. Lang ball opp fra Caldwell. Prøver å utnytte et høyt stående FKH-forsvar. For kort, og Bakstad får kontroll på kula. Fin passning fra Brakstad mot Bråten, løpsduell mot Ose, og så har hun godt nok forsprang der Tora Ose. Det at hun klarer å komme inn foran Bråten, longball opp fra Molde. Sandal gjør en god jobb og vinner tilbake FFKH. Det et veldig godt FKH-lag vi ser det første kvarteret. De aggressive, de trykker til. Så det det med å skape store muligheter da, som har vært litt av svakheten til FKH i årets sesong, spesielt de siste ukene. Eller ukene, kanskje siste månedene. Rett har jeg sagt. Jeg løter nå for Molde. Spillende slag FK møtte i dag, og det sa jo trener Bremstein nå. Det blir en åpen kamp med rom begge veier, et lag som blir offensivt enn defensivt. FK H tar steg defensivt siste perioden. Her er Svandal som vinner tilbake igjen for FK H. Det Svandal inn til Nybru. Så slår den ballen blindt til venstre, men der det jo ingen FK-spillere. Enda kunne begynne på høyrekant Li. Så gjør Nybro en god jobb og vinner tilbake. Østenstad nå, 26 meteren til Molde. Mister i duellen med Vestervik. Skal ha vunnet tilbake igjen, oppnå Sala Østenstad som er inne sentralt og kriger for FKH. Synes Østenstad har vært en av de bedre FKH-spillere den siste perioden. Jeg tenker på de siste kampene, så ikke i denne kampen her. Vi har vært god så langt i denne kampen nå, da det skal vi ha, Sander Østenstad. Tatt steg fysisk, synes jeg. Mye tøffere i duellspill enn det vi var bare et år siden. Gudal mot Gravem, og farten til nå den Gravem, det er jeg litt usikker på. Jo da, du når den. Inn i 6 minutter til Molde nå, han har Graven, prøver på noen finter, lykkes med det, og kan gå til linje og legge ut mot Svandal, men ut forbi, nei, Kristina Svandal! Ja, en kjempemulighet for FKH, de rette personen som får mulighet nå. Nydelig forarbeid av Hanna Graven. Kjører et dribleshow inn i Molde sin 16 meter, forbi Ose, kommer til dørlinje og legger ut på noen 40, akkurat så du får beskjed om når du er ung. Men Svandal er på bakre stolpe, ut forbi. Det var jo nesten hele målet åpent. Ja, det er rett og slett for svagt av Kristina Svandal. Men en god FK-mulighet. Sånn opp for Molde. Langt opp den angen. Første gangen er så langt på en 5 meter i dag. Med et kast for Molde midt på banen. Prøvde en lang ball inn bak Molde, men Russland er ute og stopper den passningen. Slår opp mot Graven, bra gjort av Hanna Graven. Vært frisk så langt i dag, Hanna Graven. Og så Gudal, kanskje bare går rett på en spiller. Du må i hvert fall gjøre et utslag da, skal du gå forbi en bek. Og vi kaster slutt Gudal og FKH. Et FKH-kast. Bruno til Sandal, bra gjort av Sandal. Spiller tilbake igjen til Bruno, og så stoppes Bruno på vei fremover av høyrekant Lee. Ose videre ut til høyre, Vestervik. Kombinerer fint nå, Molde. Godt gjort av Shotnika som får vel et frispark der, ja. Går forbi to FK-spillere, men Tålånen godtar ikke det og river ned Slotnika. Kommer seg unna uten å få gul kort. Daniela Tålånen. Molde spiller på spåmarginer bak I forsvaret nå. Lykkes med det å komme seg inn på halvdelen til FKH. Venstre sida, Bragstad bruker fysikken sin fint og skjermer ut til 5 meter. FKH sitter solid ut defensivt, foruten den ene muligheten som Valta kom seg til. Hun vant en duell mot Solfri Bråten. Snart halvspilt første omgang, 0-0 står det. FKH har vært best. Hatt kampens største mulighet, Kristian Svandahl, litt forbi. Langt opp nå på FKH, mot Bråten, fin ball. Bråten har rom å springe I, har Vapola på seg. Får blokkert innlegg av Vapola, og blir et innkast helt nede ved cornerflagget for FK sin del. Et innlegg til slutt fra Bragstad, men det for enkelt for keeper å Her mot det innlegget, ingen løp som kom inn foran keeper heller. Det spiller seg ut her nok en gang Molde. Her FK har vært god I pressen så langt I dag, men denne gangen så blir Bråten lurt. Bort til farten, det kommer på rett siden ganske fort der Bråten, og FKH presser frem feil hos Molde. Tålen nå rom til venstre for Guddal, Tålen prøver heller sentralt, blir litt for tett der rett og slett. Forsøk mot å nå Svandahl. Kast for Molde. Stykken på skåsen halvdelen nå andre dotter og hjemmelaget Gamst. Spiller finere her gjestene. Valta til Gamst og så en fin vending mot Vestervik. Så det Guddal som tar et godt steg frem og kan bruke farten sin her, Emilie Guddal, for det ikke så mange Molde-spillere som ligger I balanse. Guddal forserer fremover, nærmer seg 16 meter til Molde, den slår inn mot Grave, men har ikke farten til nå den, han Grave. Ja, strålende forarbeid av Emilie Guddal som fører ballen I 40 meter minst før hun slår inn. Så tilbake igjen til Caldwell I Molde-målet. Spør hun mot Valta. Så opp på John. Fint spill her fra Molde. Det rom hos FKH, men upresist. Fra gjestene helt inn til Osland, som setter rest I gang på tollene, som får rett vendt seg. Ut til Emilie Guddal. Vestervik prøver å være aggressive, Guddal løser det fint. Nybro nå, sentralt FKH fører inn på halvdelen til Molde. Fin ball mot Svandahl fra Emilie Guddal, Svandahl I dag med keeper! Og så bommer hun igjen, og så Graven! Og skåring for FK Haugesund! Hanna Graven I kanonform og setter sin tredje scoring på de tre siste kampene. Ja, det så ut som muligheten var misbrukt når Svandahl brente den. Det en nydelig ball fra Nybru. Svandahl en av med keeper, blir stoppet av Caldwell, men på returen så Graven iskald. Og får ball forbi den amerikanske Molde-keeperen, og FKH går opp i 1-0. Deilig for et FKH-lag som har vært klart best, spør du meg, de første 25 minutterne. Og Hanna Grave, hun har all grunn til å være fornøyd med hvordan hun har levert de siste kampene. Det har vært et par kamper i år der jeg synes FK har vært dominerende lenge, og så har de fått et mål imot. I dag så får de målet rett vei i stedet for. Vi må se om de klarer å fortsette her da, resten av omgangen, og kanskje til og med legger på et mål til. Molde som har ballen nå, slått Nika inn på John. Så er det Gamst. Så er det mye folk frem med det angripet her, Molde, Vestavik. Stoppes av Guddal, vært god defensiv i dag, Mille Guddal, enn så lenge. Det er jo et ganske ungt lag da, dette Molde-laget. Kapteinen Svetnika, bare 19 år blant annet. Gamst, midtbanekollegaen til Svetnika, er 16 år og har startet 9 av de i kampen her i år. Den kom på venstre side nå, men ballen har vært ute. Valta som prøvde å gå rundt båten på utsida, men klarte ikke å nå ballen før han var ut forbi sidelinja. Gamst tilbake igjen til Ose, Molde litt mer touch for ballen her nå i en periode etter skåringen til FKH. Skåring nummer 4 da for sesongen for Hanna Grave. Kommer ikke til alt for mange muligheter, men når hun kommer seg til muligheter, så er hun veldig god på å sette de. Molde triller, rett inn på halvdelen til FK, så kommer det en fin ball ut til venstre til Valta. Overlappen kommer også fra Vapola, finska, venstre side til Molde. Valta går innover, spiller til Gion, spissen, legger ut til Svetnika, så kommer han skal forsøke det, ja de gjør det. Men et godt stykke over målet til Frida Jørsland. Østenstad, duell sentralt på banen, bra gjort av Sandra Østenstad. Noen ganger vinner hun en tøff duell når hun er involvert, fører inn på halvdelen til Molde, slipper hun mot Guddal, akkurat for svak. Pasningen der, så hadde Guddal vært igjennom og kunne gått rett på mål. Mjellene som står godt opp i dangen for FK-forsvaret. Nærmest 30 minutter spilt, 1-0 til FKH. Jervsingen skåring 6 minutter på overtid i 3. divisjon og sørger for det med poengdeling borte mot Fyllingsdalen. Det er Kendes Henga som skårer der for Jerv, mens Verd tapte 3-0 mot Østevålen. Kampen er nå ferdig spilt. På Aker stadion så har FKH fått et kast som de hiver vekk til Ose og Molde forsvaret. Legger seg litt lavere i presspillet nå, FKH. Likevel så klarer vi ikke å være nøyaktige hjemmelaget. Yes, sier nå. Bakstad fører fremover. Kvist for FK. 30 minutter spilt. Østenstad bruker fysikken sin fint. Østenstad, så blir det jo litt for mye blått rundt nå. Molde med lang ball opp. FKH tar igjen ned Kulo og får kontroll på. Så klarer ikke båten å være presis nok i passningsforsøket mot Østenstad på ett touch. Behøvde ikke bruke ett touch der for så vidt båten.

ikke heldigvis først på Råsten del, så var det ganske greit for Rostand. Corneren nå tatt. Gamst igjen, svinger inn. Bruno vinner duellen. Så Lee får du satt inn igjen da. Legger her til siden. Gamst prøver skuddet ved venstre dangen, men den er over. Målet til FKH. Mauti fra seg i initiativet de hadde i kampen her nå. FKH-jentene. Prøver de heller å roe den litt ned og ta en lang fem meter, i stedet for å risikere noe med å prøve å spille seg ut. Gjelde, og det svak settepassning, og så kommer det en sklittakling fra Brakstad, som heldigvis presis på ball og går nå for hjemmelaget, men Holtebro tar litt her for seg selv, FKH-jentene. Mjelde som skal spille tilbake igjen til Osland, blir for kort, men hun er der og redder den av der Brakstad. Andra dotter ute og slår corneren. Slås inn, Mjelde får klaret rett opp i lufta, så får Nybru. Han er litt lenger ut i hvert fall, ut forbi 16 meter, men det er Lee som plukker opp. Går til Sio, slår inn. Bra gjort av Brakstad, som står der og klarerer langt vekk i rangen. Går for å pushe opp laget sitt, men Molde fortsetter å trille her. 12 minutter igjen av ordinær tid den første omgangen. 1-0 til FKH. Skåring av Hanna Graven. Lang ball fra Molde, funker sjangen. Bruno bryter, FKH får kontroll på Anne Østenstad. Nybru roder litt ned her nå, kaptein Nybru. Spilt samtlige minutter for FKH i år, Kristine Nybru. Østenstad, piruett. Nybru ikke offset på Bråten, som har rom å løpe i. Nå er det noe Bråten, nede ved cornerflagget nå. Solfri Bråten har bekken på seg. Svinges det inn fra Brakstad i stedet for. Opp i lufta, Vestavik. Tålånen, og så klæres det ut fra Tora Ose. Smart gjort av Lauren Bruno, som header fint ned til Nybru. Og godt orientert er Bruno. At FKH kan beholde trykket med ballen. Fin passning av Brakstad, rettvender seg. Det er Østenstad til Graven på et touch. Åh, god mulighet, men ikke over ennå. Gudal på kanten av 16-meteren, svinger inn. Så får Molde klarert. Der var det fint FKH-spill. Lydelig ball av Brakstad. Fin vending av Østenstad. Og så prøvde Graven seg på første touchet. Molde fått kontroll igjen på kula. Caldwell ut til Vestavik. Dårlig touch av høyrebekken, men akkurat ikke Sandahl slapper ballen. Hose til Vestavik. Ikke hatt en veldig god omgang på høyrebekken Karna Vestavik. Ung bekk. Seks kamper har hun startet i år for denne. Kamp nummer 11 da, for Molde sin del. Kamp nummer 12 for FKH sin del, for de FKH-damene. Spilt to ganger mot Brann. Fordi Brann skal ut og spille Europaspill, og dermed så måtte den kampen bli spilt før pausen. Ballen har ikke vært ute. FKH prøver å kombinere på venstre siden. Ender med fem meter for hjemmelaget.

0: Den andre kampen som begynte samtidig som denne, står det 0-0 mellom Hønefoss og Lyn, og så var det en kamp som ble spilt tidligere i dag. Ålesund var 8-1 hjemme mot Bodø-Glimt, og Katarina Dybvik Sunde skår 7 mål. Ikke bare bare... Longball opp fra Molde, FKH tar fint ned, Guddal kan spille igjennom Østenstad og gjør det, Guddal kommer keeper ut, vi først blender Østenstad eller keeper Caldwell. Caldwell klarerer i Østenstad, og så får de klarert vekk etterpå Molde. Små, små marginer om å gjøre at FKH ikke går opp i 2-0. Plutselig veldig åpent i forsvaret til Molde. Det er akkurat litt for hard den fastningen fra Guddal, litt svakere, og Østenstad hadde klart å runde keeper. Den folk så klarer keeper i Østenstad, og så er Caldwell heldig at Bersås står der og er først å reagere på den klareringen. FKH har hevet seg i takt nå, at det ble trykket litt etter skåringen. Graven på venstre side. Rose på seg. Nå kommer Finter her da, Graven. Slår inn. Og keeper kommer ikke ut, også Svandala med en ny stor mulighet. Kristina Svandala, så kunne du ha skåret hat-trick i dag, og du har null mål. Ja, det er et vakkert innlegg av Hanna Gravem, og så bommer rett og slett på ballen der Kristina Svandala. Står på 4 meter, og kan bare breise seg inn innlegget, men bommer på ballen, skytter hål i luften i stedet for Svandala. Og så går han via et målbein og til FKH-corner. Perfekt vektet innlegg av Gravem, keeper skulle komme ut, så trekker seg Caldwell. Og da blir det jo en kjempemulighet for Svandal, som ikke klarer å stokke beina. Ja, det hadde jo vært nydelig å gå til pause på 2-0 i stedet for 1-0, men fortsatt tid for FKH å sørge for at det står 2-0 til pause. Corner nå, Nybru ute ved skrudd. Mjelde kom opp, men Slotnika vinner duellen. Andra dotter. Bruno med en strålende takling og beholder ballen nå, Lauren Bruno. Flott innlegg her da ved venstre. Ja, får et innkast helt nede ved cornerflagget. Kjempejobb av Lauren Bruno. Det regner, det gir seg ikke det i Molde. Guddal blir presset av to målespillere, blir til slutt litt for mye det. Vestavik bryter foran og fører fremover. Motsatt med Valta på vei fremover, men presist av Vestavik. Midt imellom to målespillere, da kan FKH gå rett i angrep. Og så roer de det heller ned. Det var mye rom ut til høyre for Grave, så hadde lagt seg litt bredere. Innenfor så er det Brakstad som... marsjerer fremover med banen i beina. Chipper mot Graven. En FK-plass tar ned andre ballen før Nybru til slutt får kontroll på han. Bra gjort av Kristine Nybru, bruker fysikken sin fint, lurer Slotnika videre til Tålånen. Ut mot Bråten, må litt ut og hente den der Bråten. Spiller heller i støtte, Bakstad, fint til Østenstad, inn i 16 meter nå for FK sin del, Østenstad 45 til Nybru, og så får Slotnika en fotball, FKH står noen gang godt etter og vinner til ballen tilbake igjen. Høyt opp på halvdelen til Molde, Østenstad, blir for veikt den gangen. Og hjemmelaget får kontroll på ballen i det vi har passert 40 minutter spilt på Aker stadion, 1-0 til FKH. Og kunne og burde stått i hvert fall 2-0 til FKH-jentene. Det er Molde som er på et angrep, men godt forsvarsspill fra Mjelde. Stopper i hvert fall foreløpig angrepet, blir kast for Molde. Det er gjort av Gamst, men det jeg sier det, så slår en skrekkelig feilpassning. Totalt upresset, midt i beina til FKH-spillere. Øysland, lagt opp. Kipper ikke ned, tåler den. Nei, klarer ikke det. Det trøkkes til her nå fra begge lag. Frisparket blir Molde sitt. Svandal som ekte Vesterbæk Vapola. John som får rett venstre ikke vært mye på ballen spissen til Molde I dag nå har de hatt en del trekk I laget hjemmelaget, og så kommer skuddet ut forbi fra Valta, Diona Valta to mål, tre assist og startet samtlige kamper så langt for Molde Valta skal forsøke det, ikke heldigvis et lite stykke ut forbi FK-målet Nå sender Osland jentene sine opp for dødballet 5 meter rundt. Skal plukke ned andre ball, Østenstad. Vender fint opp og ser ut mot Bråten. Østenstad igjen til Bråten. Innlegget. Treffer en blå med andre ballen, dette hos Sandra Østenstad, som fører fint forbi to FK-målespillere her, og så prøver vi å tre gjennom Bråten, marginer om å gjøre nok en gang for det FK. Kommer til en stor mulighet, Sandra Østenstad, som fortsetter storspillet, hun har holdt på med de siste par kampene. Fire corner for FK sin del, men veldig nære at Bråten ble spilt igjennom arena med keeper. Nybru, utover skudd. På Mjelde! Åh, god redning av Colwell, returen! Blir det vinket offside på. Ja, stor mulighet for FKH igjen. God redning av Kenneth Caldwell denne gangen. Mjelde som rager høyest på FKH-corneren. Ingen på stolpene Molde som gjør at når Bruno står foran keeper så blir det vinket offside. Nærmer oss pause her nå. Vi ser hva Molde har fått en mulighet her på tampen ute høyre til Li. Nærmer seg FK sin 16 meter. Det noen blå trøyer inn I 16 meter. Innlegget treffer hodet til Brakstad heldigvis. Og så videre ut fra Bruno. Og da kan det bli muligheter for FKH, så plutselig I en 3-mot-trist versjon andre veien. Østenstad mot Graven. Vanskelig ball, skal kanskje spille til Jens Vandahl I stedet for det her, Sandra Østenstad. Nå plutselig hadde det vært litt enklere. Frem og tilbake her nå på tampen av omgangen. Nå det Molde som kan få til noe. Andre dotter mot Li på høyre side, svinger hun inn på bakre. Åh, god jobb av Bråten. Ville duell mot Valta på bakkestolpe. Halvt minutt igjen av det første 45. John ut igjen til venstre. Valta I duell med Bråten. Denne gangen så gjør Bråten en bedre jobb og får vel kanskje et frispark. Ja, der kommer frisparket. Når drakter står ut som et seil fra kroppen til Solfri Bråten, da blir det vanskelig å la være å blåse. Det nytter ikke å klage på, Jonna Valta. Der var du alt for ivrig på å dra I trøya til Bråten. Passerer med 45 minutter, så vi ser hvor mye dommer velger å legge til på denne første gangen. Så vi begynte å legge til mer enn et minutt eller noe sånt. Lang ball opp fra Ørsland. Står imot nå, siste sekundene for FKH sin del, skal de gå til pause med en god følelse, etter å spille en veldig god første omgang. Innkast for Molde, halvt minutt igjen av overtids over 10 år, kun lagt et minutt. Ose på venstre side, Vapola videre mot Li. For kort, og FKH får klarert ut om 10 sekunder igjen, så ser det veldig ut som at FKH kan gå til pause på 1-0 ledelse borte mot Molde. Andre dotter, og ballen går ut av spillet igjen. Og da, dommer, er det vel bare til å blåse av omgangen? Nei, la det gå litt til faktisk her, dommer. Ny lang klarering fra FK-forsvaret. Mjeldre Angen. Kasse sin sentralt, forstår ikke hvorfor mener å spille her nå. Var lagt 1 minutt, var spilt halvannet. Molde trille. Nærmer seg FKH sin 16 meter. Gamst. Videre til Vestavik. Svandal får heve en fot, og så skjort Nika, og det var det vi fikk fra denne første gangen her. Molde 0, FKH 1.
1: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: FK Haugesund, damene har spilt en veldig god første omgang, leder fullfortjent 1-0 borte mot Molde på Aker stadion. Hanna Grave var målskåren til FKH. Etter 24 minutter så satt hun inn en retur fra Kenna Caldwell, som først på fint vis stoppet Kristina Svandal, men på returen var Grave sikker som banken fra 16 meter. Så fikk hun plassert den mellom noen Molde-spillere og inn i nettet, og det var FKH som skapte så å si alt av sjanser. Molde hadde en mulighet med Valta litt tidligere i omgangen, men der var Ørsland på jobb og redda som husko på det forsøket der fra Iona Valta Molde. Kanten ellers, Kristian Svandal, hatt flere store muligheter, burde i hvert fall hatt ett mål, om ikke to muligens i den høstomgangen her, Kristina Svandal, men heldigvis for henne og heldigvis for FKH, så er det de som leder 1-0. Vi skal ha litt 102 musikk med, og så er jeg tilbake igjen når andre omgangen sparkes i gang.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte på Radio 102. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Andre omgang blitt sparket i gang fra Aker stadion. Stillingen 1-0 til et FKH-lag som var best i første omgang og hadde store muligheter for å lede mer enn 1-0 til pause. Kristina Svandahl, som blant annet burde hatt i hvert fall en scoring. Det var Hanna Gravem som satte inn FKHs mål, en retur fra en Kristina Svandahl-sjanse blant annet. Men utenom det så var det muligheter for Svandahl til å notere seg for scoring. Får vi se hvordan andre omgangen blir. Akkurat nå så er det Mjelle som slår en lang ball opp, som mistopper Ose har kontroll på. Karreres ut til et FK-kast faktisk. Bruno mot Østenstad, for Eivind Gudal blant annet beklager, får ikke tråd på den, og så kan det kontras andre veien, men Bråten, god jobb, kommer til på rett sida og får vunnet tilbake igjen for FKH. Så blir Nybru for treg med ballen, og det kan bli mulighet for Gion, spissen til Molde, går ut til venstre og skyter, redning av Frida Ørsland. Ja, hun var nesten ikke involvert i hele første omgangen, spiss Jo Jong Jeon, sørkoreaneren, men her får hun god mulighet etter halvannet minutt av den andre. Ørsland redder det, det skal gjøre hun, for det er ikke så mye kraft i avslutningen, men er ganske nære når hun avslutter Jeon. FK har fått seg et frispark på egen halvdel. De som lagt det frisparket på båten. Long ball opp. Heddes rett tilbake igjen fra Molde-forsvaret. Prøver FK å tre inn sentralt på Akstad, men Tålånen er ikke helt med på den. Og så er heller en god jobb. Nei, ikke god jobb likevel med dommer av Svandahl. Prøver å blåse frispark imot FK-spissen. Trille litt stykke på halvdelen til FKH nå. Ingen av lagene som gjort noen bytter i pausen. Andra Dottir skulle komme til innlegg da. Nærmer deg dødlinjen nå i duell med Lauren Bruno. Venn jo opp igjen, spiller støtte til Vestavik. Gamst spiller fint her nå, Molde ut til FKH sin 16 meter. Vestavik innleggsposisjon. Heddes ikke langt nok vekk fra Nybru, men på andre forsøket så får Nybru klarert lengre vekk. Det er litt trøkk her nå, innledningsvis på andre gangen av Molde, som nok har fått beskjed i pausen av trener Rudingen at det de har levert i første gang var langt ifra godt nok. FK får kjent litt på ballen Leo for nesten første gang i omgangen. Bra ball av Guddalingen offside på Svandahl, vinner løpsduell med Vestervik. Litt langt ute da, Svandahl, men nå nærmer seg 16 meteren. Vent innover, nå er vi inne i 16 meteren, Svandahl som skyter! Men for midt på keeper igjen. Det har vært litt problemer med avslutningene til FKH. De har vært litt for sentrale. Ikke klart å presse de langt nok ut i hjørnet. Caldwell hadde noen gode redninger også i første omgang. Blant annet på en heading fra Cecilie Mjelde. Den var langt nok ut i hjørnet, men det var det bare godt keeperspill som stoppet. Slotnik har fått seg et frispark sentralt i banen nå for Molde, tatt kjapt og upresist, for FK har allerede vunnet ballen tilbake igjen. Sandra Østenstad. Bakstad, tilbake igjen til Østenstad. Før fremover Sandra Østenstad, rom til høyre for Bråten. Får ballen nå, Bråten, fin timing, innlegget! Og der sitter han for Kristina Svandahl! Forsøk nummer to, det er ro for første avslutningen, ble redda.
3: Og så på hodet så Svandaler og FKH doble ledelsen tidlig i andre omgang. Etter fantastisk angrepsspill, Østenstad og Bråten på høyre siden, som kombinerer fint, perfekt timing på både innlegg og passning. Første forsøket blir redda, men andre forsøket, der Svandal god nok til å få ballen forbi Coldwell, som ligger på streken og kan ikke gjøre så mye, for hun var allerede nede til den første avslutningen. Og Svandal gliser godt og kan notere seg for en ny scoring. Scoring nummer 5 i år for Kristina Svandal, og en kjempestart på andre gangen for FKH sin del. Deilig for FKH-jentene, som spilte en god første omgang og hadde fortjent å lede med mer enn ett mål. Går de ut på her i andre og setter en tidlig en. Molde nå på venstre siden. Naturligvis like viktig som skåringen er at de holder imot en, i hvert fall en god periode nå, FKH. Ikke de får en tilbake igjen rett i trynet, får de klarert langt nok vekk med Mjelde. Helt tilbake igjen til Molde-keeper Kenna Caldwell. Bersås mot andre dotter. Fint tatt ned av islendingen. Tar en nylig pirouette og vender vekk Solfrid Bråten nå. Li. En sentral Bersås, nærmest 16 meter FKH nå. Nå er de inne i 16 meter rundt Molde. Tålenen i duell med Gams, skal frispark der. Daniela Tålenen, kjempejobb av Finnen. Så er det en Molde-spiller som får Tålenen oppå seg når hun blir felt. Det er vel Joan, det som får seg en trøkk i ankelen muligens, men jeg har på beinene allerede. Jojun John. Vil jo være utrolig viktig med tanke på hva for en høst FK kan se for seg med 3 poeng her i dag. Spiller fint opp på Graven. Ut til høyre til Bråten, rom for Solfrid Bråten, og angrepet dette er et perfekt forhold for Solfrid Bråten. Går til linje som vanlig. Han stopper faktisk litt opp der, Bråten. Han nøter litt der på å gå til linje, men nå beholder for seg ballen. Har Bersås hengende etter seg, spiller inn til Svandal, vender rundt og skyter! Og et forsøk der fra Svandal, fint det å gjøre i forkant av avslutningen, og så blir det nok en gang ikke langt nok ut i hjørnet når det skal avsluttes. Men FKH har allerede vunnet ballen tilbake igjen. Sliter med å holde på han der oppe nå. Molde angrepet. De lange ballene, der er FKH best. Svandal prøver å vende motsatt mot Bråten, men litt for kort fra Kristina Svandal. Li. Men Østenstad er der og plukker opp. En veldig god ballvinner som Østenstad. Bråten helt nede ved kornerflagget til Molde. Spiller inn igjen mot Østenstad. Og kommer de forbi da, som Østenstad? Nei, stoppes litt opp, men får beholdt ballen fra FKH. Bråten svinger inn. Det er vel for nærme keeper, ja. Enkelt for Kålbrøl å komme opp og ta den. Kast i gang på Gamst, Kenna Caldwell. Hun spilte 8,5 minutter av andre gangen. FKH har allerede skåret og doblet ledelsen sin til 2-0. Grave med det første i første omgang, og Svandal med mål nummer 2. Tapte jo borte mot Molde i fjor, FKH, det var helt på slutten av sesongen. Begge som lagene er så nyopprykket fra første divisjon, og så er det en stygg fippasning fra Nybru. Se om Molde klarer uten til dette her da. Jon må litt langt til å hente passningen fra andre dotter. Nærmer seg 16 meter rundt, men passningen hennes blir blokkert. Nytt innlegg fra Molde. Denne gangen så går det helt inn til keeper Ørsland. Kun en kamp som går samtidig som denne, det er Hønefoss mot Lyn. Så det dårlige nyheter for FKH sin del, for Hønefoss spiller en mann ekstra den kampen der, for Lyn har fått rødt kort effektivt til 16 minutter, fortsatt 0-0. FKH går altså på en 7. plass foreløpig da, med 3 poeng her. FKH som har fått et frispark, Ravem som har fått seg en trøkk og får et gul kort Ose. Albu I ansiktet der han har graven på en lang ball opp fra Osland. Roe spiller seg litt ned igjen nå med denne situasjonen her med en graven har kommet seg opp på benet igjen. Bersås var det faktisk, beklages, fikk det Gulaic Ose. Jeg tar ned for Molde, spiller ut til venstre til Li. Løpstuel med Brakstad, men touchet sitter ikke for Li. Hun har ikke vært imponerende I dag. Fått lite på kanten, bytta kanto nå med Valta, spilte venstre kanten I første omgang. Gamst ut til høyre til Vestavik. Spiller hun på nevnte Galta, men Gudal meget god defensiv jobb, går I kroppen, og så spiller hun vekk ballen etterpå Gudal. Ikke like imponerende det hun gjorde etterpå, ut til venstre. Li nå for Molde, kan slå inn, legge lavt, og John! Å, viktig blokkering av Bruno. Stor mulighet for Molde. Ikke over, Gamst, videre til høyre, Vestavik, skyte. I klippene til Frida. Øsland. Kom seg til en god mulighet der hjemmelaget. Viktig blokkering av Lauren Bruno. Hiver seg inn på avslutningen til John. Og så det rom til høyre for Bråten. Nybry ser den, passningen for dårlig. Og foran, Bråten ikke bakna, men hun gjør likevel en god jobb. Bråten med å holde han I hos FKH, og så Klarer ikke Østenstad å treffe Svandal på det gjennomspillet. Versås på venstre siden nå. En lange ball, den har inn Molde, men lykkes ikke med det heller. God kontroll defensivt, FKH har de hatt I hele kampen, sluppet til veldig lite. Par muligheter. Så stoppes spillet. Nybro som får noen beskjed av dommer et eller annet. Sarku med kapteinen Slotnika hos Molde. En dårlig ball, muligens, de driver å diskutere. Ja, nå blir det... Ja, skal byttes hos FKH. Kaja Olsen skal inn, og det vel en av... Vingbekken, ja det Emilie Gudal som går ut, og da kjører de nok samme som de gjorde mot Røas, der mot Glimt sist, da gjorde de I pausen FKH med dette, Sandra Østenstad ut på en av vingbekkene, det spilte venstre vingbekk I kampen forrige helg. Så går Olsen inn. Ja, så må vi se nå hva de gjør, ja. Melder ut på Vingbekken blir det selvfølgelig. Og så blir det Olsen som skal viste opp her. Men det mer defensive fibre I nyheter her FKH-laget. Molde kombinerer fint på høyre siden nå, men så blir det litt for upresist fra Sigrid Gamst. 16-åringen startet 10 av 11 kamper for Molde I år. imponerende. Står med tre skåringer blant annet på henne. Det er et lag som skårer mye og slipper inn mye mål. Så langt I år så har de skåret 15, slått inn 21. FKH skårer 16, slått inn 27. Men de ligger foreløpig med 6 poeng mer. Alle må skåre. I de kampene du slipper inn lite, nytter ikke å skåre 3 mål, slipper inn 5. Til venstre fra stopper Ose, fint gjort av Li som legger tilbake igjen til andre dotter og så til Bersås stopper Bersås som kom seg inn I 16 minutter til FKH da, men der det ser ut det blir litt unødvendig lave her nå for øyeblikket, synes jeg FKH det var litt forståelig jo nå leder 2-0, men unødvendig å invitere på så mye press fra Molle-jentene, for de har hatt full kontroll tidligere kampen FKH. Kommer en lang ball inn, andre ball plukkes opp av John. God takling av Lauren Bruno, som nok en gang veldig god I timingen. Frikast. Frikast faktisk, innkast for FKH nå på venstre siden. Og stykker inn på egen halvdel for FKH. Fint frispilt av FKH. Svandahl som fører fremover har masse spillere til høyre for seg. Blir Østenstad som går inn I 16. Alene med keeper! Og så setter han I hjørnet! 3-0 til FKH! Og det et nydelig FKH-angrep som starter med et kast djupt inn på egen halvdel. Og så det først Svandahl som fører fremover I mange meter før hun slipper til Østenstad. Et langt touch og så direkte ned I hjørnet. Og 3-0 til FKH. Timingen sitter jo ypperlig på det FKH-angrepet der. Og kraft og presisjon på avslutningen. 3-0 til FKH-jentene. Som har spilt en av våres beste kamper, spør du meg, så langt I dag. Vært utrolig solid defensivt og skapt mye sjanser fremover. Der har de slitt tidligere I sesongen, men I dag så har det blitt produsert mye. Og da skal det byttes hos hjemmelaget. Vestavik ferdig spilt. Høyrebekken, ikke hatt en veldig god kamp hun. Inn kommer Nygård, det vel? Ja, Helena Nygård. Dutri Li på høyrebekken og Molle. Det flere offensive fiber inn på for deg. Men det en stor oppgave. De har nå når de skal ta inn en 3-0-ledelse som FK har. FK fortsetter å være aggressive, nesten at Østenstad klarer å spille gjennom Grave, men ballen triller ut av vår linje før hun slår han. Andre dotter tilbake igjen. Bra gjort av Svandahl, vinner tilbake igjen for FK. Får hun nå videre til Gravem, som skal ha et soleklart frispark, blir lagt I bakken som det var et brytemur der fra Nygård. Frispark FKH I innleggsposisjon litt ut til høyre. Selvfølgelig Nybru som slår. Bra slår. Nei, det ble ikke bra slått. Det var talt hardt I det så ut, så det kunne blitt bra slått, men ble for nærme Caldwell. Langt opp, kjapt fra amerikanske keeperen. FKH nok en gang vært suveren I duellspill defensivt. Tålanden. Fint ut til Bråten, kan slå videre opp til Østenstad, gjør det, bra gjort av Bråten. Østenstad klarer å slå på tvers da, innleggsfinta, og så kommer vel innlegget via et Moldebein og til corner for FTH. Fortsetter å produsere offensivt FKH-jentene. Skrudd fra Kristine Nybru. 65 minutter er passert. 3-0 til FKH. Det stråler en sportekamp. Keeper Caldwell plukker ned ny FK-corner. Setter rast i gang Odelangen. Gamst. Jeg ser ikke at Nybru kommer i blindsonen der Sigrid Gamst. Og Nybru swiper opp ballen. Og så måtte du rota det til her, Bråten. Muste til Gams, som kan se motsatt, men allerede så er det mange FK-spillere som har kommet seg på rett sida. Får ikke klarert langt nok vekk, innbytter Nygård ut forbi. Ja, men prøve seg når du får muligheten her, innbytteren. Kjemmer til Langer for FK Håsen del. Røsland til møtterne Sandra Østensa. Legger igjen til Brakstad. Tømmer seg ballen noen meter frem for å prøve å slå inn bak. Nydelig ball fra Nibe Haftorsen Brakstad. Båten er alltid på farten og nok en gang her, men klarer ikke å få med seg noe. Blir rett og slett eller går tom for banen rett og slett å springe på båten. Andre vei nå, Sigrid Gamst. Prøver mot andre dotter, men nok en gang for upresist hos gjestene offensivt. Selvfølgelig skal FKH-forsvaret ha en del av honnøren for at det har vært, blitt produsert såpass lite offensivt for Moldes del. Jeg håper å finne en åpning av et FKH-forsvar i Molde, men de klarer det ikke. Hun spilte ut til venstre, Bersås, videre til Amanda Andradottir. Innover i 16 nå, Andradottir. Skuddfinta, og så kommer innlegget på bakre. Der står Mjelde klar til Hedda Vek. Lee plukker andre ballen, og så kommer det faktisk en redusering. Og det er et veldig godt skudd fra sørkoreaneren Yong Lee. Ja, ah, det var Trudice som klarer å score derfra, altså. Men hun får det til. Heddes vekk fra Mjelde, og så står hun på 16 meter, og på vakkert vis så kører du han med venstre inn i nettveggen. Ja, det er vanskelig for Ørsland å gjøre så mye med den avslutningen der, men nå inviterer de jo Molde tilbake igjen i kampen. FKH hadde de full kontroll, leder 3-0. Nå er det et par og 20 minutter igjen, og en ny måleskåring her nå, så blir det fullt kaos på slutten. Ballen har vært ute heldigvis denne gangen for heldigvis for FKH. Så blir det også et gult kort på Jean for å spenne vekk ballen. I frustrasjon der den andre sørkoreaneren til Molde. Kast for FKH på egen halvdel. Molde som vinner dueller her nå. De har fått troen på den naturligvis med en redusering. Lee svinger inn mot John. Headingen går såpass svagt at Røsland har full kontroll. Dunker opp Frida Røsland mot Hanna Grave. Over både Grave og Persås. Nattola. Nika vrir motsatt for Molde sin del, fortsatt på egen halvdel. Li klarer å ta mot den ballen. Ja, holder han akkurat så vidt det I spill. Litt lavere press nå for FKH sin del, men jeg synes det setter presset når de kommer inn på Molde kommer inn på FKH sin halvdel. Inn sentralt. John Bakken til Nygaard Sitter bedre fastliggende hos hjemmelaget Ute venstre Andre dotter kommer overlappen fra Vappola Blir heller andre dotter som svinger inn Olsen vinner Så klæres det videre ut fra Båten FKH I lave nå Og Molde som har kula 70 minutter passert Ute høyre til Li Måskåren som svinger inn Bakstad Susser bare videre til Vappola Inn I FK sin 16 meter Vappola har bråten på seg Men får slått inn faktisk Og så med FKH støtt opp I Nygaard som skyter God redning av Jørgsland Ja, nå det litt skummelt det som kampbildet Heldigvis har FK fortsatt en tomålsledelse Fortsatt inn I 16 minutter til FKH, Nygaard. Innlegg ut på sist, og FKH får, ja, ikke kontroll på han lenge, Østenstad. I duell med Dagsås. Ut til venstre igjen for Molles del, John. Duell med Bråten, Bråten kommer seg foran. For å hjelpe Østenstad, og det Sofri Bråten. Så Østenstad får en forløsende sparke langt opp I banen, men... Så mange trekk I FKH-laget nå for øyeblikket. Før de mister han. Nygaard ut til høyre. Bra gjort av Tollen som bryter sentralt for FKH. Kan det bli kontraktsmulighet her da? Ja, de får folk på rett sida fort Molde, men Tollen og FKH beholder ballen. Første litt nå. FKH-jentene med ballen I laget. Mjelde. Bruno opp på Svandal, men sitter ikke I gangen, og da det rom andre veien for Molde og Gams som fører. Fører og fører har valgt til venstre, spiller til venstre til andre dotter, ut forbi 16 meter, og så skyter ut! Og rett I mål! Nei, nei, nei! 3-2 nå, og det jo et vakkert skudd da, fra andre dotter, men nå begynner det å se skummelt ut her. Molde har totalt tatt over kontrollen etter den første reduseringen, og her kommer det nye inn. Det FKH som spiller vekk ballen, og så de jo ikke I balanse I det hele tatt. Det begynner å se ut som de slitne FKH-spillere ute på her nå. Og Ørsland slenger seg ikke til ballen en gang, for hun tror kanskje at han skal gå ut, men han kørler jo opp I krysset nærmest fra andre dotter. Vakker avslutning, det skal jo ha. Men nå må FKH heve seg 17 minutter igjen av ordinær tid, og det ett lag på banen for øyeblikket, og det hjemmelaget. Årets andre skåring for Amanda Andredotter. Kanskje på tide med litt friske bein her nå fra Bremstein og Kvammen Kallevik på FKH-benken. Molde har prøvd seg på en lang ball inn bak nå, men upresist. Og innkast for FKH. Ja, 3-0 full kontroll. Og så kom det to mål på... 5 minutter for Molde sin del. Dunkes langt opp fra hjemmelaget. John I duell med

Holder på en ledelse nå til kvarter til siste kampen. Det kan bli vanskelig. I hvert fall med de avslutningsferdighetene som Molde-spilleren har vist på de to skåringene. Det har vært to vakre mål. Nygaard. Nå nærmer de seg på sin 16-meter. Denne gangen ser de upresist som Molde. Og Østland får slått fremover, men upresist og rett I beina til en Molde-spiller som kan sette I gang et nytt angrep nå. Slott Nika, kapteinen. Spiller I støtte. Triller de hele bakre rekkene, Molde. Ut til høyre til Li. En sentralt, Gamst. Og har med Bjerg Gjelde som kom inn med en god takling. Og så ny feilpassning fra FKH. Molde fortsetter trykket. Ut til høyre, Li. Gamst. Mot dødlinjen, og kommer seg forbi Mjelde. Legger til inn. Ny mulighet for Molde. Den angen på hodet, og det Vappola som fyller på I boksen fra sin venstrebekk-posisjon. Heldigvis ut forbi. Og så setter Ørsland seg ned. Det en taktisk pause her fra Frida Ørsland. Eller har det vondt. Holder seg til kneet, keeperen. Får nå håpe at dette her bare et trekk for å roa ned litt for FKH sin del. Hønefoss har tatt ledelsen hjemme mot Lyn, har spilt med en mann her. Lenge der Hønefoss. Fikk bare skadet til 16 minutter lyn I den kampen. Begge lagene. Spillere har noen møter med trenerteamet nå, mens Ørsland ligger nede. Det Anniken Solstrand som reservekeeperen til FKH. Nå som heter noe her før hun. Kun 18 år gammel hun. Teipes kneet til Frida Ørsland. Faktisk assistenttrener Johannes Kvelmer Kallevik som oppe og gjør noen fysio-duties her nå. VM, jeg har sagt alt om det da, mens keeper Osland ligger nede. Sverige. Skal spille klokka 7 mot Nederland. Tøff oppgave det for svenskene som heldigvis for deres del har 3 poeng til første kampen da. Når de banker Tunisia 5-1. Ajari med to nydelige langskudd der I den kampen. Nederland spilte kun 1-1 mot Japan etter at de slapp inn sent. Så poeng der for svenskene som avansement sikret. Så det Tyskland helt med synes nå, en bra kamp, det helt med synes, det ble en veldig kul kamp for Ecuador I sin åpningskamp av dette VM-et. De vant ikke 1-0, men det var en forrykende match med flust av stolpetreff. Ørsland klar til å fortsette heldigvis for FK sin del. Litt taping, tre for begge kvinner sine nå. Ørsland har vært teipet før kampen. Nærmer oss 80 minutter, men vi har lagt I hvert fall en 4-5 etter pausen vi hadde I spillet nå. Femmeteren blir tatt der. Svandahl fra frispark, det Erik Svandahl. Bra gjort av spissen som fikk

0: mål i dag på 2-0. Bytter hun opp på gang hos FKH. Daniela Tålånen er ferdig spilt. Innpå med Merrill Abrahamsen. Håpentligvis kan hun hjelpe litt med å holde i ballen og roe det ned litt nå for FKH sin del. Tålånen spilte en ny solid kamp midtbanen. Spillet er satt i gang igjen. Bruno som bryter foran. Skal FKH få en sjanse? Begynner med en stund sin siste FKH-mulighet. Det har blitt nytt frispark, tror jeg, ja, til Svandal. I felt av kaptein Slotnika. Han var veldig god i fjor da, Emilia Slotnika i første divisjon. Det har vært like bra i år. Et mål, en assist. Kunne starte fem av kampene. Seks med i dag. Frispark nå for FKH. Nybru svinger inn mot Mjelde, og går redning av Korble på returen da. Nei, Korner blir ned for FKH sin del. Ja, bra mulighet til for FKH. Kunne punktert kampen der, Mjelde. Fin dødball av Nybru, beste for dagen. Kommer jo ganske alene over der, Mjelde, men det er vanskelig å hedde fra 11 meter. For Stussan, Coldwell er på jobb. Vi har hatt noen gode redninger i dag, Kenna Coldwell i Molde-målet. Hun skal ha en del av æren for at den kampen er ikke avgjort allerede. Kun holdt 0 to ganger. Ny dødball for FKH denne gangen corner. Utøvskrudd fra Nybru. Har skjøtt det i utøvskruddet, så sett med halting eller rist stort sett hver gang. Det samme nå. Klipper kommer ut, og noen gang så holder hun fast i kula. Kun den første corneren i dag, vi ikke klarte å holde Koldua litt på det, så har det vært meget solid i feltarbeidet. Dunkes kjapt opp noen gang fra Molde, Østenstad. Nå FKH får innkastet. Litt bedre nå fra FKH-jentene etter den pausen i spillet når Ørsland lå nede. Neste 3-4 minutterne her nå har de vært... Det siste, 3-4 minutterne, har de vært bedre. Et voldsomt kjør mot FKH-målet. Før Ørsland måtte ha litt medisinsk behandling. Ballen har ikke vært ute. Bråten på høyre siden. Kommer seg forbi her da, Bråten. Ja, det gjør hun nydelig gjort av Solfrid Bråten som svinger inn mot Abrahamsen. Går forbi hun til Mjelde på ett touch. Åh, hvorfor skyter du på ett touch der da, Cecilie Mjelde? Står jo så å si helt alene på 16 meter, og så prøver seg på første touchet. Jeg tror hun har hatt bedre muligheter om hun har tatt ett touch først, og så dunket til. Men jeg tenkte ikke på det Mjelde i den situasjonen, og avslutningen gikk et godt stykke over mål. Men fine tendenser fra FKH. Molde nå, som har kommet seg inn på halvdelen til FKH. Venstre sier, andre dotter. Skapt et vakkert 3-2-mål. FKH leder altså. 3-2, leder 3-0. Li på høyre siden, nærmer seg 16 meter nå, og en hard takling fra Mjelde, men ut forbi 16 meter, så vidt det er. En meter kanskje ut forbi. Så feller hun Valta, har ikke sett så mye til henne i denne kampen her, men der viser seg at du har fart i beina når du tipper forbi Mjelde, og så blir hun made ned, og det er frispark. Heldigvis er det veldig skråvinkel, men det er jo en meter ut som i 16 meter rundt, og andre dotter, hun står klar til å svinge inn her, må FKH stå imot, trenger de forsvaret sitt. Kommer frisparket, Olsen stusser videre, så Nybru. Andre ballen plukkes opp av Molde, Nygård. Østenstad setter henne under press. Høyte Vestenstam, men Nygård beholder fortsatt ballen. Går mot sidelinjen og spiller seg til slutt til Ose. Inn sentralt, Vakola. Touchet sitter ikke helt for henne. FKH får klarert og får pustet. Li. Tilbake igjen til Ose og ut til venstre. Slotnika prøver på ett touch. Lykkes ikke med det, og FKH får tak i ballen. Svandal. Skal få et nytt frispark her, Svandal. Får i hvert fall kaster enig med, ja. Kunne fått et frispark om, men heller kast for FK sin del. Tio går. Fem minutter igjen av de 90 ordinære, så skal vi spille 4-5 ekstra år. FK med kast rett foran deres egen benk. Svandahl. Nytt kast FK. Haftorsen Max der oppe og kaster. Abrahamsen får ikke tatt ballen ifra Gamst, og Molle kaster en gang et nytt angrep. Mjelde har ikke stått på ballen før Valta får tak i han. Så blir det FKH innkast. Prøver seg på finta der, Jonas Valta, men lykkes ikke med den. Bruno mot Mjelde, Stusses. Høstenstad. Ja, jeg klarer ikke å vinne duellen med Nygaard. Hun har vært bra, hun kom inn på å spille til andre dotter, som chipper igjennom mot John offside. Heldigvis på Sørkranen, som blir fint spilt gjennom der av andre dotter. Kunne blitt en veldig god mulighet for Molde. Inn forbi, eller inn bak FK forsvaret. Spå vinkel var det, men heldigvis så tustartet hun for FK sin del. Og det er offside. Dunkes opp. Graven gjør en god jobb der oppe nå. Det blir felt Graven, får kun et innkast. Den blir liggende. Slutt Nika som himmel med øynene og forstår ikke hvorfor Graven legger seg ned. Innkastet blir i hvert fall FKH sitt. 3 minutter igjen av ordinær tid. 3-2 til FKH borte mot Molde. Et enormt steg mot ny kontrakt i toppserien med seier her. Bra gjort av Bruno. Ut til venstre, Mjelde. Helt nede ved cornerflagget, skulle være 3-10 i FKH, ok. Får innkastet vel? Nei, gjør ikke det, ok. Gamst og Molde da, som heller dunker ballen opp. Olsen står tett opp i John, men får innkastet. Molde. Det var dårlig tid nå, de bruker så lite tid som mulig på stoppen i spillet, og vil ha flyt i det. Byttes det hos Molde, tar ut spiss John, som har fått litt bank og halte litt av banen. Inn kommer Ida Varvik, 19 år gammel, talentfull spiller. Legger seg på topp, kassen til John. Vapola og Molde på vei innover FKH, innover mot FKH sin 16 meter. Innleggsfinta på Vapola, men Svandahl er der og bryter. Har kunnet klare ut til et kasta. Versås ut til Vapola. Upresist, og Brakstad får klarert ut. FKH ligger lavt, samtlige spillere langt inne på egen halvdel. Molde triller foran FKH-laget. Bra press av Svandahl. Nytt innkast for Molde. Bersås inn til Nygaard. Videre til Tora Ose. Før han vil nå mistopperen. Trerud innimellom til Varvik. Legg igjen til Slotnika ut til venstre. Ja, heldigvis litt for langt ut til venstre, men det blir vel en corner. Ja, de får det, Molde. Med inn i det siste. Ordinære spilleminuttet. Det blir spent på hva som kommer opp på tavla til fjerdedommer. Corner for Molde. Nå må FKH-jentene holde ut her. blir slått inn der. Ut av Brakstad. Der står Nygaard på 16 meter, men god jobb av Bråten som kan kontra oss og klarer ikke å få ballen med seg. Kan heller gå andre veien. FKH litt ubalanse her nå. Valta, duell mot Mjelde. Kommer seg forbi, slått inn, men treffer bare egen spiller og så ut. FKH plukker opp og frispark til Svandal. Det har vært en veldig god jobb, Kristian Svandal, med å skaffe en god del viktige frispark her nå på slutten av kampen. Fått spillet til å stoppe og klokka til å tikke. Fordel FK Haugesund. Vi over 90. Ikke fått noe info om hvor mye som lagt til. Dunkes opp fra Ursland. Abrahamsen gjør en god jobb. Ballen dette ned hos Østenstad. Spiller mot Gravem. Er vel offside han er Gravem? Ja, blir vinket. Åtte minutter legges til. Uff, det var et par minutter mer enn jeg skulle ønske. Ja, da er det bare til å innstille seg på at dette her kommer til å vare en stund til. Normal opp. Det var gjort av Kai Olsen som bryter foran for FK Håsen del. Bakstad nå, må bare dunke den ballen opp under press. Gravem gjør en god jobb. Og Nybry plukker opp, bra av FKH. Og så Merrill Abrahamsen. Ser rusten ut, Merrill Abrahamsen. Har vært benka nå de siste par kampene. Etter at hun har vært alt annet enn imponerende så langt denne sesongen, synes jeg. Heller ikke dagens innopp har hun bidratt med så mye. Ørsland dunker opp nå. Svandal. Ja, bra gjort av Kristian Svandal. Legger igjen til Hanna Gravem. Og så kan FKH spille ut mot Bråten. Bråten, er du først på den? Nei, litt for nøl til der fra Solfri Bråten. Stoppes av Tora Ose. Og Molde får igjen kontroll. Og så vil Svandal ha et kast for FKH. Blir heller kast for Molde. Straks spilt to av de åtte tilleggsminutterne. 3-2 FKH. Hold imot enn så lenge. Li på høyre side og utenfor streken, heldigvis. Upresis der av spilleren som startet opphentingen for Molde. Så skal Molde gjøre et dobbeltputte her for å få på noen friske krefter på slutten av kampen. Slettemsdal som skal inn. Det samme skal vel... Det er vel... Sanna Male som hun går inn på. Friske bein for Molde i jakten på en utligning. Slott Nika og Jonna Valta som gikk av for Slettemsdal og Male. Molde trille, kom seg inn på halvdelen til FKH, prøvde de å være direkte inn bak Mjelde. Når du den da, Slettemsdal? Ja, gjør det, men må vel... Nei, ballen er ikke ute, så skal det FKH-kast. Da fortsetter Molde-angrepet. Nygaard som kan prøve seg å trekke ut seg i skuppeforsøket. Molde må holde ballen. Rett ut FKH sin 16 meter, Li som slår inn, ut av Mjelde. Gravem gjør en god jobb, men klarer ikke å holde opp ballen lenge nok. Fortsetter med spillet rundt FKH sin 16 meter, kommer et nytt innlegg fra Molde. Denne gangen er det Brakstad som header ut. Står godt imot nå FKH-forsvaret. Må de skaffe seg god et innkast. Straks. Ferdig spilt med de første. Fire av åtte tilleggsminutterne. FKH kaster langs linja, men klart holdt ballen. Kommer en lang ball opp fra Ose. Inn bak FKH-forsvaret. Olsen får spent han ut til et Molde-kast. Og det er et feilkast, dommer. Ja, godt sitt av dommer som får med seg det vapnet som får et feilkast på dømt på seg, blir litt usikker om jeg skal hive det her finnen, og så sitter Gravem nede nok en gang. Inn kommer Kallevik for å gi litt behandling, men dommer lei av at FK-spilleren ligger nede, ser det ut som. Og ja, nå må Gravem ut, og FKH, en spiller mindre her på tampen. Elin Njøsen står klart å komme inn på. Så det hus som skal inn for Gravem da, regner jeg med. For FKH gjort byttet sitt, og fortsatt 11 mot 11. Elin Njøsen hives inn på tampen her. Ny midtstopper inn for FKH sin del. Legger seg bare i frontleddet, ser det ut som. Skal springe der fremme og prøve å få holdt på banen. Vakstad kaster langs linjen. Dunkes opp igjen fra Molde, men heldigvis upresist og inn til Ørsland, som kan bruke et par sekunder før hun der plukker opp ballen. 2,5 minutter igjen av tilleggstid, og FKH har holdt godt imot her i overtid og så langt. Klart å forhindre noen store muligheter. Fint utspill fra Ørsland til Abrahamsen, som slår fint igjennom Svandal. Skal FKH avgjøre det her på tampen? Svandal i 16 meter, en skråvinkel! Reddes på turen ut forbi! Ja, det en kjempemulighet for FKH til å avgjøre det her, og sted spiker i kista. Men stoppes nok en gang av Caldwell, Kristian Svandal. Og dunkes kjapt opp fra hjemmelaget. Svandal har kommet seg hjem igjen, hun, og stoppe Molde-angrepet, som må starte på nytt igjen. 2 minutter igjen av tilleggstida. Vapola dunker opp. Keeper kommer ut, og så blir hun runda. Nei, nei, nei! FKH gir det fra seg på tampen. 3-3, 6 minutter på overtid, så utligner Molde. Og det så jo så bra ut så lenge. Leder 3-0. FKH når 62 minutter var spilt, og så kom første utligningen i 68-73, og så 90 pluss 7. Så kom 3-3-skåringen, og Kristina Svandal, som nettopp hadde en kjempemulighet til å avgjøre kampen, må se at det heller er motstanderlaget som går opp og skårer, men keeperspillet til Frida Ørsland, det må jo stilles unna enhver tvil på den situasjonen der. Det en lang ball, keeper kommer ut, feilberegnet, kommer for sent, Slettemsdal, rundene enkelt, og da jo målet åpent, og det bare å breise igjen inn. Ja, det var surt. Men ett minutt igjen, kanskje kan de få til noe på slutten her i FKH. Nå er de fremme i angrep, upresist av Østenstad. Andre dotter, og så er det roting bak hos Molde, innkast for FKH. 40 sekunder igjen av tilleggstida. For øvrig setter Østenstad for første skåring i år. Ja, Østenstad, du inn i 16 meter, får du slått inn. Ja, rett i Molde-blokket da, og FKH klarer heller ikke å plukke opp andre ballen. Det er det hjemmelaget som gjør. Så en god jobb him av Bråten, som stopper i hvert fall Molde-angrepet enn så lenge. Kastes kjapt i gang. Andre dotter går fremover. Varvik stoppes, og så får de frispark der, Molde. Vi har passert det 8 tilleggsminuttene, og Molde har fått frispark i bra posisjon. Vi sier en, ja, 25-26 meter. Muligens noe av det siste vi får denne kampen her. Skal de ta det helt på slutten, eller snu fra 0-3 til 4-3 Molde? Det ville være utrolig tungt for FKH-jentene å få mot seg i så fall. Andre dotter hadde en strålende avslutning på 3-2. Vi må se, her har vi mulighet til å bli matchvinner. Ja, over muren, men langt over mål, heldigvis, for FKH sin del. Dunkes opp, 5 meter rundt fra Ørsland. Dommer lar spillet gå med 1 minutt over overtid. Vi har spilt 9 minutter nå. Det Gamst og Molde som har kontroll på kula. Spiller i støtte. Ose videre til Bersås. Ut til venstre, Vapola. dunkes opp mot Varvik. Hun legger støtte igjen. Med 9,5 minutter på overtid, ut til høyre til Li.
1: SKH i topp.
0: Li svinger inn mot Varvik, og så får FKH klarert. Fortsatt spiller man så på Aker stadion. Nygård. Vapola helt ned ved cornerflagget, og de skal få enda en corner her på slutten. Molde med 10 minutter på overtid, og spiller 2 minutter mer enn de 8 tillagt. Jeg kan ikke forstå hvorfor vi skal spille så lenge. 100 minutter er passert altså. Corneren svinges inn der fra andre dotter. Og så får FKH heada vekk, men inn igjen, og der er vi ferdig spilt. Molde 3, FKH 3.
1: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: FKH hadde full kontroll, spilte en kjempegod kamp frem til det 68. minuttet. Da kom den første Molde-skåringen om FKH slår ned av 3-0 altså, på det tidspunktet der. 68. minutt kom 3-1, 73. minuttet kom 3-2, og 90 pluss 7 så kom 3-3. Og FKH-jentene må innse at det kun blir med ett poeng hjem fra Aker stadion. Klarte rett og slett ikke å omstille seg når reduseringene kom fra Molde-laget. Det ble kaos, og de klarte ikke å komme opp igjen på det nivået de spilte de første 68 minutterne. FKH-damene som hadde fortjent 3 poeng. Det var en veldig god bortekamp veldig lenge, og det sto ikke på mulighetene heller til å avgjøre denne kampen her. Det var flust av FKH-muligheter, men for ineffektive, og så slipper de jo til alt for enkle mål på imot seg, rett og slett. Det siste målet må keeper Ørsland ta på sin kappe, komme ut, bomme rett og slett på timingen, blir rundet av Slettemdal, og det kan du ikke gjøre på 97. minutt når du forsvarer en 3-2-ledelse. Da er det rett og slett ikke godt nok. 3-3 blir altså sluttresultatet, og med det så tar FKH-jentene en sommerferie på foreløpig 7. plass. Men de har spilt et par kamper mer enn LSK, som ligger plassen bak. Mens det som er enda mer bekymrende for FKH sin del er jo at Hønefoss vant i dag, og Røa leder foreløpig borte mot Stabæk. Kun spilt en halvtime der da, så enda mye som kan skje i den kampen. 7. plass, 14 poeng, det er fasit det, etter at første del av toppserien er ferdigspilt for FKH-jentene, som nå skal ha en lang sommerferie. Neste kamp er ikke før 15. august. Da er vi tilbake igjen her i FKH direkte. 14.00 er kampstart da. Sending hos oss fra 13.30. Det får bare ønske dere som hører på en fin helg videre, og så er det masse god 102 musikk i vente utover kvelden og natto, som alltid her på 102.
1: SKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hei, det Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no eller ring oss.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året, og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåes på fest!
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: festival eller fest i stua. Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
2: Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi ses på fest!

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Rock, fjell og kjærleik. På festivalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festivalen.no. Vi ses på fest.

0: Skudefestivalen er i år 2.–5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Helgevoll Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli. Med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
1: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
2: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommergrunner.
1: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
2: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten kommer.
1: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.